0: måste ju hylla er.
1: Vadå?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har tråkt. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

ballader som berör och glada låtar som lyfter humöret. Mix Megapol spelar den perfekta mixen.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det har hunnit bli den 2 juni. God morgon, välkommen. Vi har en ny vecka också här som vi har klivit in i. Det är vecka 23 idag. Tisdag är det, och om du till exempel har barn som går i skolan så kanske det är en eller två veckor kvar innan skolavslutningen. Det är härliga tider just nu och det tänkte vi fånga upp här på Mix Megapol. Idag så får vi besök av Gry och morgongänget mellan 6 och 10. Ett härligt program som försöker ge dig en så bra start på dagen som det bara går alltså. Men fram till klockan 6 så får du hänga med mig halvtids Erik. Jag finns här i Mix Megapol-studion med den perfekta mixen.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
1: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Plura och Eldkvarn gjorde originalet. Här var ju då septembers version av Kärlekens tunga. En otrolig låt. Mix Megapol lyssnade på. Det är vi så glada för att du hänger med oss här. Idag så får vi musikaliskt besök också då Cassiopeia kommer till studion. 8:30 till 9:30 hör du Cassiopeia som bland annat kommer berätta om sitt nya album som hon är aktuell med just nu. Hon ska hjälpa oss med dagens dilemma och massa annat. Dessutom ska vi under morgonen då också ringa till Olof Lund och prata om Sveriges träningslag. Landskamp mot Norge som är ikväll. Nu laddar vi upp inför VM.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

Viktor Lexell, Molly Sandén, här var Lost and Found och så var det Ace of Base med Design dessförinnan. Den perfekta mixen får du här på Mix Megapol och varje morgon så har du chansen att tjäna pengar på den perfekta mixen. Är du bra på låtintron, vet du vad det är för artister som sjunger, då är det ett utmärkt tillfälle för dig att ringa oss på 020 314 314 och säga att jag ska vara med och tävla i 10 000 kronors mixen varje dag efter klockan 7 här på Mix Megapol.

Uppladdning inför VM, det är Sveriges träningslandskamp ikväll mot Norge. Då får vi en känsla för hur bra det här svenska landslaget är. För att ta reda på det så ska vi då prata med Olof Lund som är med oss direkt ifrån Oslo idag klockan... Ja, ska vi säga. 7:15 kanske det blir. Efter 10 000 kronor smitsen där du kan se om du är grymmare än Gry. Då ringer vi till Olof Lund och får reda på hur förberedelserna ser ut för det svenska landslaget nu. 15 juni sen då är det VM-premiär. God morgon, jag heter Hattis Erik. Du lyssnar på Mix Megapol. Nu kör vi.

Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Här är senaste nytt. Vi börjar i Danmark där en ny regering förhandlats fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. I Ukraina har det varit en stor robotdrönarattack mot Kiev och flera högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon. God morgon.
1: Allihopa, härligt.
3: Det är någon som har varit här och använt mina hörlurar.
1: Åh nej, är det som min lilla gullock?
3: Precis så är det.
1: Aha.
3: Och jag är en björn som eventuellt kommer döda den.
1: Nej, varför?
3: Är det inte det de gör, gull? Nej, men det är så högt.
1: Jaha, det är stark volym.
3: Ja, stark volym. Förlåt.
1: Vad heter det? Men det är inte dina lurar, det är någon som använder ditt hörlursuttag från dig. Ja. Du lägger inte undan dina hörlurar.
3: Jo, det gör jag.
1: Exakt. Ja. Då är det egentligen bara uttaget som använder. Det måste jag, det, I hate to break it. Det är allas.
3: Ja.
1: I alla fall, vi behöver en kickstart-låt tror jag för att komma igång.
3: Ja,
1: vi har fortfarande inte kickstart-vaknat till den här. Vinnaren av Eurovision 2026. Bangaranga.

0: faktiskt ganska rimligt.
1: Tycker du det?
0: Ja.
1: Alltså jag tycker den är kul, men jag tycker den är tossig.
0: Jaha. Men det är ju Eurovision.
1: Den är bara
2: det är lite som att åka en karusell som man inte riktigt vet om den fungerar eller inte.
1: Nej, exakt. Men den här som Micke från Grotesco gjorde, DJ Trex.
0: Nej, det här minns jag
1: jo,
0: inte.
1: Som de vi gjorde som mellannummer på Melodifestivalen.
2: Tingeling.
1: Nej, tingeling.
0: Inte. Ryssarna förbjöd för att den var för.
1: Ja.
0: Det ska jag de ryssar, det får man inte göra.
1: Nej, alltså den är ju den har ju kommit verkligheten har ju kommit i kapp tingeling.
0: Ja. Ja, faktiskt. Bagarna, det kanske betyder tingeling.
1: Kanske.
0: På bulgariska.
1: Vad säger ni? Funkar för oss?

0: Så, hej Alma.
1: Hej, jag vaknade.
0: Eller hur? Den är knasig.
1: Jaha.
0: Men man vaknar, den gör jobbet. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Du lyssnar på Mix Megapol, det är tisdag. Jo, Karo kommer inte komma in idag.
2: Nej.
0: Så att hon är ledig idag, så att det är vi som hänger idag. Pippi är också i studion, hej Pippi.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Erik.
4: Hallå, hallå.
0: Och så kollega dansken med teknikstrul, det är ju för trist. God morgon dansken, hör oss lite, säg hej. Nej. Ah, ja, men det kanske löser sig vad det lider. Jag hoppas på det.
4: Det håller tummarna.
0: Ja. Vi tar som sagt en titt i kalendern. Klockan är 5:05 och lyssnar på mixen på här Bangles då. Den perfekta mixen kallar vi.
4: Det är verkligen.
0: Ja, visst.
4: God morgon.
0: God morgon.
4: God morgon.

0: Megapol. Vi tar en titt i kalendern och ser att det faktiskt är den 2 juni. Vem har namnsdag idag då?
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Det är Rutger och Roger.
0: Rutger. Jag åkte förbi Jönåker igår. Nej. Ju. Jo.
1: Du skojar.
0: Nej, jag åkte till Jönköping tillbaka igår.
1: Alltså.
0: Jön, och då tänkte jag på Conny. Rutger. Pratade inte vi om det här nyss? Har du skrivit namnsdag 2 gånger?
1: Jag undrar om det inte var när Conny hade namnsdag.
0: Aha.
1: Att vi pratade om just den här gamla referensen Strulare.
0: Alltså filmen Strul. När kom den? 89, 90.
1: Är det så sent som 90 till den här? Det kanske, ja, precis. Konstantin och Conny hade ju namnsdag den 5 maj.
0: Ja.
1: Och då tror jag vi pratar om Conny.
0: Och Rutger.
1: Rutger.
0: Lättare att pussas till Conny.
1: Ja, det är frågan om det är lättare än Rutger.
0: Vilka fyller år, Erik?
2: Då har vi Darin, artisten, 39 år idag. Stort grattis. Vi har författaren Fredrik Backman som är rolig både i tal men framförallt i skrift och i sina böcker. Och så har vi då RGB, alltså Rolf Göran Bengtsson, som fyller 64 år idag.
0: Cool. Tänk att min häst har fått träna för Rolf Göran Bengtsson. Är inte det helt crazy? Oj.
2: Nej, det har den inte.
0: Jo. Det är helt
2: har den det?
0: Ja.
2: Ja, vad tyckte Rolf Göran om din häst?
0: Att den var jättefin.
2: Ja, det var trevligt.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: han är snäll.
0: Verkligen. Det var något annat du skulle säga. Vem var det du sa först? RGB och så sa du...
2: Darin, 39.
0: Och så sa du...
2: Fredrik Backman,
0: just
2: författaren.
0: Det, han är så kul på Instagram. Mm. Det var det jag skulle säga. Han skriver väldigt roliga inlägg på Instagram. Det är ett litet tips om man vill bara förnya sitt Instagramflöde. Han uppdaterar inte så ofta, men han skriver långt och roligt.
1: Okay.
0: Han skriver. Det är jättekul. Hörrni, ni, Matkar, inte här så tar vadå?
1: Man älskar någon som skriver långt på Instagram.
0: Ja.
1: Det är det bästa.
0: Nej, men något roligt. Jag tycker det är jättekul. Jag tar en titt på vad det är för temadagar idag, Matkar, inte här. Och det är en jätteviktig dag. Det är den internationella dagen mot ätstörningar. Och syftet då förstås att öka medvetenheten om ätstörningar och hur mycket det påverkar den som har det och de runt om. Och det kan ju vara, finns en massa olika typer av ätstörningar. Och har man varit nära någon med ätstörning så förstår man. Det är som med alkoholism, alltså man blir galen på att det känns som ett beslut man tar.
1: Ja.
0: Fast det är en sjukdom och det är så viktigt att prata om. Alltså man blir tokig på folk som dricker som inte ska dricka. Man bara så, men bara drick inte.
1: Ja.
0: Men det är, eller samma som med, bara ät. Men det funkar inte så. Därför behöver man ta hjälp om man har det här problemet. Det är jätteviktigt. Okay. Hjälp.
1: Det är intressant. Jag undrar om det var med flit. För att jag tittade på senaste avsnittet av Gift i första ögonkastet som kom igår.
0: Ja.
1: Och då var det en av deltagarna som pratade om den sortens problematik.
0: Aha.
1: Och då sa de också det. Att man, det är så många som döljer det och inte pratar om det för att det finns en sån skam. Och
0: otroligt stigma förstås.
1: Otroligt
0: I och med att det känns som att man väljer det.
1: Ja. Att man skäms över att man gör det fast man inte kan låta bli och liksom inte sluta. Och det är jätteviktigt att man söker hjälp.
0: Obsviktigt. Pippi, vad har du för tema idag?
3: Ja, jag blev ju inspirerad här när du hade åkt ner till Jönköping igår, Gry, så att det är faktiskt vägarbetets dag.
0: Mm. Ja, det finns mellan Stockholm och Jönköping,
3: kan
0: jag
3: säga. Ja, det kan man säga, ja.
1: Wow.
0: Precis i höjd med Väderstad som du alltid, Pippi säger alltid, nästa gång du kör till Jönköping, du måste svänga av i Väderstad.
1: Aha.
0: För jag ska fika där, eller vad?
1: Fiket, ja.
3: Ja, det ska du fika. Och sen finns det en liten fin... De säljer leksaker, barnleksaker. En riktigt god kille som var i den butiken som jag ramlade in ner häromdagen.
0: Ja, du ser. Och där, det är höjd med vägbyggarna så att det blir perfekt. Vägarbetets dag firas.
3: Yes.
0: Och då kan vi passa på att uppmana alla som är ute och kör idag att köra försiktigt förbi vägarbeten. För det är människor som jobbar där.
1: Exakt.
0: Så att, ja. Vi tar få glada nyheter här om en liten stund. God morgon. Och Cassiopeia kommer idag också.

Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: tänkte anta mig nästan. Jag såg i sista sekunden att det var en grej som inte hade löst där.
1: Ja, men det lyckades lösas till slut.
0: Jag stoppade den. Jag stoppade den.
1: Jättebra.
0: För efter Saga Ludvigsson så vill vi ha glada nyheter. Jag måste gå in och fixa lite här. Jag har glömt att mecka lite grann i datan. I alla fall. Nu är ni beredda. Carolina är inte här, så jag kör.
1: Okej. Glatt.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Kaffe och McToast på McDonald's.
0: Jo, för Karin brukar ge oss glada nyheter ju varje morgon. Och hon berättade för mig nu när hon är inte här, så sa hon så här: du kan hälsa gänget.
1: Ja.
0: Att det finns en idrottslärare som heter Patrik Mård.
1: Mm-hmm.
0: Och han går den extra milen minsann. Eller snarare springer de extra 4,2 milen. För han är gympalärare på Östra Realet gymnasium i Stockholm.
1: Mm.
0: Och han har nu snackat ihop sig med tvåorna i sin skola. Så de har tränat inför, tillsammans två gånger i veckan tränat inför. Och i lördags, i matchande kläder, startade de Stockholm Marathon tillsammans.
1: Wow.
0: Som en enad grupp. Och sprang också i mål som en enad grupp.
1: Kul!
0: Är inte det årets lärare, så säg.
1: Jättefint. Bra initiativ. Bra att ungdomarna rör på sig.
0: Ja.
1: Också otroligt kul för den av dem som kom först. Och att få vara den som är bäst på maraton i klassen.
0: Men fatta också vilken övertalningsförmåga, vilken peppförmåga han måste ha för att få andra klass, alltså gymnasieelever i tvåan, att träna inför att springa Stockholm Marathon istället för att supa som man vill göra.
1: Ja, och Östra Real, det är ju en så här slapp Östermalmskola där ungarna bara liksom sitter och vejpar hela dagen.
0: Den är stenhård. Jag känner folk som går där.
1: Ja.
0: De är jätteduktiga, många av dem. Ja, så att det var väl ändå glada nyheter. Idrottsläraren Patrik Mård som fick många av sina elever i alla fall i tvåan att springa Stockholm Marathon. Var inte det härligt?
1: Bra jobbat, Patrik.
0: Och det var dagens glada nyheter. Jag fick dem från Karo, och du som lyssnar, som ni vet, ni

0: kan höra av er med era glada nyheter. Man mejlar studion att mixmegapol.se så kan man vinna presentkort på McDonald's. Man kan bjuda någon på kaffe och McToast där.
1: Vilken bra grej.
0: Nice ju. Och det här är Mix Megapol, och med det så låter vi Magnus Uggla fortsätta med det han ville börja med.
1: Bra snack.

0: Och jag känner att jag nu tar det till min livsuppgift att ta reda på ifall det är Anders Glenmark vi har köra på den här låten.
1: Oh.
0: Jag fick en otrolig Anders Glenmark-vibb.
1: Han har ju vanan inne.
0: Verkligen. Mm. Vi brukar alltid, förlåt, vid den här tiden på dygnet ställa oss frågan om vi har lärt oss någonting nytt.
1: Jag såg en grej om Mount Everest igår som jag tyckte var lite kul.
2: Jonas, är det berget du snackar om då eller?
1: Det är berget jag snackar om.
0: Vilka
1: då.
0: Vilka andra finns det?
2: Ja, men det kanske finns en restaurang som heter Mount Everest, jag tänker, som kanske har buffé och så här, där man tar jättemycket. Det vet man inte, det kan det ju finnas.
0: Okej, den borde finnas.
1: Verkligen. Mm. Det finns ju ett klädesmärke som heter Så högt som berget är. Och det är det här handlar om. Därför att det jag såg var att när man, första gången man mätte Mount Everest, och då var det här i fot, därför att det var britter. Och då kom de fram till att det var exakt 29 000 meter högt. Men då blev de oroliga att så här, det är ingen som kommer tro på oss om det är en jämn siffra, alltså exakt 29 000. Så lade de till 2 fot.
0: Nej.
1: Så när de kom ner och sa att det är exakt 29 000 2 fot. Men det stämmer ju inte. Det är 29 000.
0: De skarvade?
1: De skarvade. De liksom...
0: lade en snöboll högst upp.
1: Ja, precis så.
0: Krama snöboll för att det ska låta coolare och mer trovärdigt. Då.
1: Och, alltså man får ju hålla med om att hade de kommit ner och sagt 29 000 fot så hade man ju tänkt så här...
0: En chansning.
1: Ni missade någonting där uppe.
0: Ni chansade.
1: Det här är en lite skarv.
0: Ja.
1: Men det var tvärtom.
0: Vet du, jag visste inte detta. Men nu vet jag. Huh. Och är den fortfarande, för Kebnekaise har ju sjunkit, krympt.
1: Det hände ju med...
0: För det finns ju ett klädmärke som heter Kebnekaises höjd också.
1: Just det.
0: Och då var vi så bekymrade för när de mätte ner Kebnekaise. Så jag tänkte, hur gör de nu med det här klädmärket?
1: Ja, precis. Men jag tror att man... Alltså, det förändras.
0: Ja.
1: Om en snabb googling här nu säger att det är 29 029 fot.
0: Ja.
1: Så då har du alltså växt i sådana fall.
0: Aha.
1: Det är kanske något som har varit uppe och lagt nya snöbollar helt enkelt.
0: Man vet aldrig.
1: Ja.
0: Jag visste inte det här.
1: Nej.
0: Men det vet jag.
3: Ja, visst.

0: Jonas säger att den är 6:30.
1: Är det sant?
0: Ja, så då vill vi ha nyhetsuppdateringen.
1: Måste vi ha nyhet? Mm-hmm. Och de börjar med att det varit en polisjakt på E6:an utanför Varberg i natt efter att en lastbilschaufför upptäckt några som försökte flytta grejer från hans lastbil till en annan. Han larmade polisen. De lyckades få stopp på en av de här personerna som flytt i en lastbil. Det har också sen blivit avspärrningar och stopp på vägen där ett tag, och polisen letar fortfarande efter fler misstänkta gärningsmän. Det har varit en jordbävning i havet utanför Italien, här utanför Cosenza i södra Italien. 6,2 på skalan ska det ha mätt, men det var på 250 kilometers djup, och italiensk media skriver att det är därför som man inte har upptäckt några materiella skador eller att någon person ska ha blivit skadad. Och vården ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. De har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Nu ska man bli bättre på att hitta personer alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tisdag. Molnen dominerar. Så står det högst upp på SMHIs väderleksrapport för dagen. Om man tittar på väderkartan så kan man inte göra annat än att hålla med. Det är grått och mulet nästan överallt idag. Skurarna som drog in över Sverige igår, de dröjer sig kvar över norra Norrland. Men i övriga landet mest uppehåll. Jag tittar här och ser att det ser ut som att det finns ett litet stråk med regn över just Göteborg. Tyvärr. Eller kanske grattis. Om man där så tycker man ju om regn. Regn är bra för växterna också. Det är många som har växter. Temperaturerna någonstans mellan 17 och 22 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon.
4: God morgon.
3: Som sagt så kan du inte här idag. Pippi, du hänger kvar i studion lite extra. Är du med och gissa för henne då i Google-quizen? Hinner du det eller måste du ut och köra?
5: Ja, det gör jag väl lite ut. Så precis som ni hörde så regnade det just morgon, alltså, så att jag stannar gärna inne.
3: Innekatten, han har sina metoder att bevaka trafiken ändå. Smart. Han. Mm. Ja, men då så, dansken, du har listan, tekniken funkar, du har listan.
4: Nu funkar tekniken och jag har hittat en lista i alla fall.
3: Ja, sen om det är den listan, det är en helt annan fråga.
4: Vi får se, vi får se.
3: Vi kickstart vaknade till vinnaren av Eurovision Song Contest, Bangaranga. Nu lyssnar vi på Sveriges bidrag.
1: Super.

0: Felicia, hör du här på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Och det vi som sagt kommer hänga med Cassiopeia, popstjärnan ni vet, som också råkar vara min kusin.
1: Ja, det blir väldigt spännande.
0: Som hjälpte oss att ställa till ett jäkla rabalder på Melodifestivalen, det var ju roligt.
1: Alltså, det här, är så, det här måste vi fråga ganska mycket om faktiskt. Vad har det hänt efteråt?
0: Ja,
1: det har polisen ringt? Liksom, är utredningen nedlagd?
0: Hon släpper sitt första album. Hon har gjort musik så länge och så mycket, men nu ska hon släppa ett album, eller har släppt ett album. Så det är jättekul att hon kommer.
1: Verkligen. Hon gör så peppig musik.
0: Verkligen. Pippi, Erik, känns det bra allting? Är ni på hugget?
2: Ja, mycket fint känns det.
3: Mycket taggar alltså.
0: Perfekt. Så vi gör så ordning, samlar ihop våra grejer och så har vi ett gullig dansken superduper mega Google quiz om en liten stund.
1: Ja, nu drar vi ner stämningen.
0: Nej.
4: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol där vi får nyhetsuppdatering varje hel och halvtimme med Jonas och vädret. Vad sa du, moln dominerar idag?
2: Molnen dominerar.
1: Ja, med den rösten också.
2: Ja, det kändes liksom domedagiskt.
1: Ja, och vad betyder det? Det betyder inte att det kommer regna överallt, utan bara att det är molnigt men också lite varmt. Eller, men är det hela Sverige verkligen?
2: Ja, alltså, jag kan visa dig här hur det ser ut på väderkartan under eftermiddagen. Och det är som du ser.
1: Ja, molnen dominerar du.
2: Ja, det kan man täcka över hela.
1: Och så är det 10, norr, 20 söder om moln.
2: Ja, precis. Men däremot så är det skurigt bara i norr.
1: Mm. Och
2: lite, lite på västkusten. Ja. Framförallt Göteborg. Faktiskt ser det ut som att det är nästan exakt bara över Göteborg. Men i övrigt moln mest.
1: Ja, men då vet man. Då kan man ta på sig en dag jeans, t-shirt och tunn tygjacka. Det är vårväder då, ja, som Bodis brukar säga.
2: Ja, jag valde varma, men inte regntåliga sneakers.
1: Ja.
2: Det får inte regna, men det kan vara lite svalt.
1: Jag fattar. Då vet man hur man ska klä sig.
2: Precis så.
1: Tack ska du ha. Gullig dansken, superduper, mega Google quiz alldeles strax. Är ni redo, killar?
3: Yes.
2: Jajamän.
1: Dansken svinredo. Jag hämtar lite mer kaffe och gör mig redo.
2: Jajamän.
1: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Kenny Loggins hör du här på Mix Megapol, där vi nu ska få ta reda på vad som är mest googlat i Sverige sedan igår. Och det här gör vi genom en liten frågesport.
1: Och nu, Gulliga Danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Nu är det big showtime. Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Gry Forssell. Du har en poäng.
0: Ja, jag har liksom två gissningar i en, så du får välja om jag får ha mer. Min gissning är Hesa Fredrik.
2: Okay.
0: Det var Hesa Fredrik igår, och av någon anledning så är det alltid ofta mycket googlat dagen efter. Varför vet jag inte riktigt. Men så jag gissar på Hesa Fredrik. Men igår var det också klockan 19.00 ett testutskick som gick över alla radiostationer. Över Sveriges Radio, över alla kommersiella radiostationer. Jag satt i bilen då, hörde. Och då när rösten säger så här, det här sänds på alla stationer, även de privata radion. Och då hoppar jag runt bland kanalerna. Och då var det på alla stationerna. Ja. Då var det ett testutskick för att se om det blir kris eller om vi måste ut med ett viktigt meddelande, så kommer det här meddelandet att gå ut till alla överallt.
3: Okay.
0: Och då sa, om du hör det här så funkar systemet. Och jag kan meddela att systemet funkar.
3: Härligt!
0: Och det är lite i samma låda som Hesa Fredrik, visst?
2: Det är det. Fick du också ett tjut och en röd triangel i din mobil?
0: Nej.
2: Okej. För det var också skickat ut igår.
0: Aha.
3: Och du började skicka giffar.
2: Hesa Fredrik är också blivit digital, så den också kommer upp i din mobiltelefon. Det hände i Danmark i alla fall. Nå, men Hesa Fredrik är på plats nummer två, så du får två poäng, Gry, och nu har du tre poäng.
3: Otroligt.
2: Grattis. Åh, inte så otroligt.
0: Jo.
2: Det är mer... Ah, det är det faktiskt inte. Det är mer otroligt att nu ska Halsesäk gissa.
3: Oj, oj, oj. Sätt dig ner, dansken. Håll i dig, för nu kommer det bli bra här. Jag gissar på Sveriges träningslandskamp mot Norge igår, som vi förlorade 3-1. Vi spelade dåligt. Det var många spelare som man tänkte, varför är de ens med i truppen? Alltså, det såg så där ut. Och det värsta av allt var att Håland satt i bakåtvänd keps och långt hår på läktaren och skrattade åt Sverige. Och sen så var han glad när Norge gjorde mål då.
2: Ja, det var faktiskt inte bra, kan man säga. Vi hittar den på plats nummer ett, men jag vill inte ge det jag blåter för att Norge vinner 3-1 över Sverige.
0: Men?
2: Så jag får bara... Men?
0: Men vi ska prata om Olof Lund vid kvart över 12, kvart över 7 och prata om matchen.
2: Det ska vi göra.
3: Mm. Bra.
2: Men du får ändå 3 poäng, halvtidsserien.
3: Ja.
2: Så nu har du
3: 4
2: poäng, och du är i ledningen av denna tävling. När vi går till nyhets Jonas, där har 2 poäng.
3: Ja, och jag undrar om det inte är många som kan ha googlat, som jag gjorde faktiskt, efter Marilyn Monroe. För igår så såg jag på internet att hon hade fyllt 100 igår. Det känns som att, alltså det känns som
0: mycket. Skulle ha fyllt 100.
3: Skulle ha fyllt, ja, precis. Jag blev lite förvånad först.
0: Att det inte har hänt tidigare?
3: Ja, eller? Eller att det skulle vara sen? Jag vet inte vad jag blev förvånad över egentligen, om man ska vara helt ärlig. Men jag tror att det kanske är många som har googlat Marilyn Monroe. Som ju var en fantastisk person på väldigt många sätt.
2: Jag blir också lite förvånad över att du är förvånad, för du gissar plats nummer 3.
3: Hey, hey.
0: Oj! Va?
2: Ja. Ja, förvånad faktiskt. 2 poäng, och nu har du 4 poäng. Och du är tillsammans med halvtidsserien i ledning nu av denna fina tävling.
0: Och Pippi då?
2: Så går vi till Pippi, som ska gissa.
4: Ja, då är det ju en tjej som föddes 1977. Hon är ganska ung alltså, och har varit dansk statsminister sedan 2019. Och till slut då så fick man ju rätta till den här lilla grannlandet här, och har ju beslutat att man har henne som statsminister fortfarande. Det är hon, Mette Frederiksson.
2: Ja. Och är det en ting som svensken ingen intresse har för, så är det den danska regeringen.
0: Noll, inte ens sist på listan. Den är noll, den är inte med överhuvudtaget.
2: Den är inte på listan.
0: Nej.
3: Wow.
2: Jag får dra en poäng för dig och Karo. Ja.
4: Där ser man
2: går för 3 till 2 poäng. Ja. Besvikelsen är stor. Vi kollar topp 3. På plats nummer 3, Marilyn Monroe. Plats nummer 2, Hesa Fredrik. Plats nummer 1, Norge vinner 3-1 över Sverige. Och på sista platsen, der er risk for skogsbrand. Varningen gäller i Östra Svealand och delar av Götaland och Norrland samt Gotland.
0: Risk för skogsbrand, många delar av Sverige, var jätteförsiktiga. Kasta inte gamla sig, elda inte, ta det försiktigt. Där har vi Google, då har vi listan över vad som är mest och minst googlat i Sverige sen igår. Vi ska prata om imorgonens första lyssnare alldeles strax. Det kanske är du som lyssnar nu som bara slänger på telefonen och ringer oss 020 314 314.

0: Sandén och Miriam Bryant har det här på Mix Megapol. Du, nu ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är Susanne som är morgonens första lyssnare. Var är du och vad håller du på med?
2: Jag är i Falsterbo. Mm-hmm. Sätter mig i bilen för att åka ner och bada med min mamma.
3: Va?
0: Fy Fabian, vad idylliskt. Vilken bild jag ser. Har ni morgonrock på er?
2: Ja, det har vi. Mamma har ju avklänning. Jag har ingen morgonrock här.
0: Nej, vad säger Erik?
3: Har ni slitna trätofflor på er?
2: Nej, vi har inga trätofflor.
0: Nej.
3: Nej.
0: Men du, vad härligt. Är det inte iskallt i vattnet även när det är högsommar?
2: Nej, det är 18 grader.
3: Skojar du?
2: Ja, gud, det är 18 grader nere i Skanörs hamn. Stens brygga badar vi på.
3: Men vad fint. Och är ni sådana som badar året runt eller är det här liksom, har
2: ja,
3: precis börjat?
2: Ja, jag är. Mamma badar tidigt och slutar sent, men inte när det är som kallas på vintern.
3: Okej.
2: Men jag badade Saltsjöbaden på det gamla badhuset. Har vi en stående tid varje onsdag att gäng kvinnor.
0: Alltså jag orkar inte, det är så fint. Fan vad mysigt.
3: Det är det bästa jag har hört på hela dagen.
2: Det är så skönt. Det är livet på en pinne att få bada.
3: Är det frukost innan eller efter?
2: Nej, det är efter.
3: Ja.
2: Att stiger upp, tar på sig baddräkten och åker och badar.
0: Min mest badintresserade kompis Lisa, hon säger alltid att man ångrar aldrig ett bad.
2: Nej, det gör man inte.
0: Ja, hon älskar att bada.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Men det är hon stående.
2: Energigivande.
0: Ja, åker du och jobbar sen? Eller du går och badar nu och sen så går du och jobbar? Eller vad gör du sen?
2: Ja, sen går jag och jobbar.
0: Och det är onsdag, då blir onsdag. Nej, men vänta, det är tisdag idag.
3: Ja, idag är det tisdag.
2: Ja, men nu bara är året om. Det är på vintersäsongen. Så från september till maj, då har vi en stående onsdagstid. 7-8 på kvällen. Då badar vi hela vintern. I isvak eller så länge man kan gå i så gör vi det och sen får man bada från badbrygga och i isvak.
3: Känns som det blir ännu värre på kvällen på något sätt.
2: Nej, det är så magiskt. När det är lugna kvällar och solen går ner.
3: Solen är gången förstås. Ni har det bra där på västkusten ändå.
0: Gud vad.
3: Eller västkusten.
0: Västkusten? Alltså,
2: ja,
0: men, alltså.
2: Ja, precis. Var kom västkusten?
0: Vad menar du?
2: Det är mycket västkusten. Va?
0: Jonas, var aldrig med på spåret igen.
3: Är det på ostkusten?
0: Ja.
3: Det ligger väl mot Danmark?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nu är du i Halmstad och dillar.
2: Västkusten är liksom ner till Båstad ungefär. Jag är ännu längre ner. Jag är i Falsterbo. Jag är allra längst ner.
0: Ja. Kolla, nu, vet du vad han gör nu, Susanne? Vet du vad han gör nu?
2: Kolla kartan. Googlar.
0: Han googlar.
3: Ja, och det är inte för att liksom på något sätt behöva rätta någon eller det. Är absolut inte så.
2: Ja, men,
3: alltså, Susanne.
2: Ja.
3: Det ligger ju väster om Sverige.
2: Ja, Falsterbo, men jag pratar om vintern i Saltsjöbaden, det är ostkusten.
3: Ah, okej, okay. Förlåt.
2: Nu är
3: vad skönt att vi är överens.
2: Nu är det sommar. Ja, vi är helt överens.
3: Underbart, Susanne. Tack för det.
2: Ja,
0: är alla vänner nu?
2: Ja, det är bra. Ingen catfight på morgonen.
3: Nej, det ska vi verkligen inte ha.
0: Kan det vara en catfight mellan en man och en kvinna? Eller catfight alltid, är den alltid genusstyrd till kvinnor? Måste en catfight vara
2: mellan... Så som samhället är idag så finns det väl ingen genus längre.
0: Ja, det är bara en fight. Eller en catfight.
2: Jag tänker så.
3: Men jag känner att jag blev lite glad att jag blev inkluderad.
0: Ja.
3: Att jag kan också vara en catfight.
0: Du är också en cat.
3: Då kan du vara den som säger...
0: Ja, verkligen. Hörru, Susanne, det var skitmysigt att få inleda morgonen med dig. Vi kommer skicka Berocca multivitamin och Berocca till dig som tack för att du måste starta morgonen med oss. Och hälsa din mor och hela tjejgänget sen.
2: Det ska jag göra. Toppen.
0: Ha en underbar dag. Hej! Morgonens första lyssnare var nära en catfight på morgonkvisten. Men vi klarade oss undan.
3: Det piggar alltid upp så här dags.
0: Klockan är 7 och här kommer nyhetsuppdateringen.
3: Ja, den börjar med att man i Danmark, som det heter på danska, endelig hittat en regering. Drygt 2 månader efter valet har man kunnat ta fram ett alternativ som en majoritet i Folketinget godkänner. Nämligen en med Mette Frederiksen och Socialdemokratiet i spetsen, tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Här i Sverige har det varit en polisjakt på E6-an utanför Varberg i natt efter att en lastbilschaufför upptäckt några som försökt sno saker från hans lastbil. En av dem flydde sedan i en egen lastbil men stoppades av polisen, vilket gjorde att det blev avspärrningar och stopp på vägen där ett tag, alltså E6 utanför Varberg. Och så har det en jordbävning i havet utanför Italien vid Kalabrien i de sydligaste delarna av Italien. Det ska ha varit ett rätt rejält skalv, över 6 på skalan, men också mycket djupt i havet. Och italiensk media har inga uppgifter om varken skadade personer eller byggnader. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är en molnig dag i det avlånga landet. Dessutom så är det så att det här regnområdet som drogs in över landet igår, det hänger kvar i de norra delarna och i de allra västligaste delarna av södra Sverige, alltså vid Göteborg. Där kommer det också regna lite nu under morgonen och förmiddagen. Det kommer klarna upp, ser det ut som om man tittar på väderkartan nu, men först efter klockan 8 börjar molnen lätta på de flesta håll i landet. Temperaturen någonstans mellan 11 och 22 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Man sjunger mycket sånger på babysimmet. Imse, vimse, spindel.

0: här som man liksom har fått vara med om.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10 000 kronor i vår introtävling. Vi ska prata med Olof Lund i telefon. Men jag måste bara kort bara. Kanske dansken kan hjälpa till också. Men du sa att man, Folketinget har nu fått en regering.
3: Ja, precis.
2: Förlåt, vad det här Pippi gissade på i Google-quizen, och det var inte ens med på listan för vi är inte så intresserade, men det jag undrar över är, vilka partier är det nu som har enats och vad vill de?
3: Ja, precis, alltså med svenska ögon sett så ser det ut som en brokig skara.
2: Vad heter partierna?
3: Det är Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna.
2: Alla helt enkelt,
3: det
2: en från varje
3: det.
2: Läger.
3: Men det är inte riktigt så det funkar i Danmark, va?
4: Nej, så altså det man kan säga det är att det är Socialdemokraterna som kör bilen. Så sitter Socialistisk Folkeparti bredvid och säger åk mot vänster, och Radikale Venstre, de håller i klimatkompassen, och Moderaterna frågar om vi inte kan ta en liten omväg via mitten. Det är sånt det kommer att vara.
2: Perfekt!
3: Snyggt!
5: Oj.
2: Där har vi dem.
3: Wow!
5: Nu fattar man ju.
2: Ja. Tack dansken!
4: Tack så.
2: Han har aldrig varit tydligare.
3: Nej, overkligt.
2: Vi tävlar om 10 000 kronor direkt efter Eurythmics. Ring oss 020 314 314.

0: Mix på Mix Megapol. Vi ska ringa och prata med Olof Lund alldeles strax. Det var ett praktfiasko för svenska landslaget igår i första landskampen, vänskapsmatchen eller träningsmatchen eller vad det heter. Det är ju bara mjuk och uppmjukning. Vi måste ju fråga, är det katastrof eller kan vi vara lugna? Eller håller vi bara på? Är det här dimridor? Vi har massa frågor. Erika med på telefon och hennes fråga om hon ska vinna 10 000 kronor eller inte. Hur känns det då, Erika?
1: Ja, det känns ju jättespännande.
0: Har du laddat? Hur har du och hela Örebro slutit upp bakom den här insatsen? Erika? Försvinn inte nu. Hallå? Hur länge ska man vänta?
2: Alltså någon sekund
0: eller
2: till skulle jag säga.
0: Alltså, nu måste vi ringa lite fort, tror
2: jag. Det lär inte säga att hon är där.
0: Men jag ser också att man hör att hon inte är där. Så vi får ringa om henne, tror jag.
2: Musikmässigt, skulle du säga att Örebro är en kunnig stad?
0: Jag ska bara säga nu till alla som lyssnar, det nu finns en jäkla fin golden opportunity att bara kasta sig på telefonen och slänga sig in framför kassen på Erika, för att det här, man vet aldrig hur vad tycker jag håll det här kan dra. Vad sa du, Jonas?
2: Skulle du säga att musikmässigt, att du liksom, när du hör Örebro, tänker du då att så här, där vet de, där har de koll?
0: Ja, för jag har varit programledare för den här, en julkonsert på TV4 som har gått några jular som och den är från Örebro, den är direkt sänd från Örebro. Så jag vet att örebroarna, de gillar sin musik och de gillar sina sånger. Nu är det någon som har ringt in här. Hej, vem, vad heter du?
3: Hej.
0: Hej.
3: Hej,
0: vad heter du?
3: Hej, vad heter du? Ja, Filippa.
0: Hej Filippa, stäng av din radio, var med och tävla, vet jag.
3: Okej.
0: Okay. Ja, vi kör, det blir kul.
2: Ja.
0: Du är med och tävlar 10 000 kronors mixen, ju.
3: Ja.
0: Ja, bra. Du är med i direkt sändning nu, så säg inget dumt.
3: Nej.
0: Ja, det här, vet du vad? Okay. Det här är helt rätt grej. Det här bara slängas in i leken.
2: Ja.
0: Lite ohappa, som vi brukar säga, det jag kommer ifrån.
2: Okay.
0: Jonas, vi kör så här.
2: Ja.
4: 10 000 kronors mixen.
2: Filippa, du får några sekunder på dig att göra dig redo medan jag berättar för dig hur reglerna är i den här tävlingen. Det är nämligen så att du kommer få höra 6 stycken intron från den perfekta mixen. Och så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Och varje rätt svar ger dig 100 kronor. Tar du alla 6 rätt, då får du 10 000 kronor. Och du kan också vinna 10 000 kronor och en fin t-shirt på ett sätt där du är bättre än Gry, för vi testade henne alldeles nyss. Men känns det här bra? Är du redo? Är du taggad?
3: Ja. Ja, det är.
2: Ja, bra, skönt.
0: Kul.
2: Lite närmare är bra.
0: Det gäller att säga vilken artist du hör nu, hör artisten. Och så, Elin, skriver upp Erikas nummer då. Skriver upp hennes nummer så att vi har kvar. Bra, bra, bra. Erika, är du beredd?
2: Filippa,
0: förlåt.
3: Ja.
0: Filippa, är du beredd?
3: Ja.
0: Då kör vi. Det är bara att säga vilken artist du hör. Lycka till.
3: Miss Li. Bradley Cooper och Lady Gaga.
0: Yes.
3: Petra Boys.
0: Kärlek. Sarek. En synkardia och Sarekardia. Vilken insats, vad du är. Vi går igenom facit. Det första var Miss Li. Lady Gaga, Bradley Cooper. Petra Boys. Miriam Bryant. Ah, Backstreet Boys. Och Sarek sa ni också. Hur gick det här nu, gullig dansken? Otroligt spännande ändå. Vad är snygg insats av Filippa?
5: Åh, det var starkt, Filippa. Jag får det till 1, 2, 3, 4 rätt denna morgon. Det gäller 400 kronor. Men tyvärr så hade Gry 5 rätt. Så ingen bonus.
2: Är
0: det okay. Ja, Filippa, du vinner 400 spänn ändå. Så häng kvar där så får du prata ihop det med Elaine.
3: Ja, tack.
0: Och snyggt att du slängde dig in så spontant. Kliv in framför kassen. Vi får se om vi ger Erika en ny chans imorgon kanske. Men Filippa, ha det så bra.
3: Hej,
2: tack för att du var med.
0: Erika som försvann kanske vill få en ny chans.
2: Erika som försvann, vilken bonus.
0: Ja. Vi pratar om Olof Lund här på Mix Megapol alldeles strax.

0: Agnes har det här på Mix Megapol och varje morgon så har vi ett litet quiz där det gäller för oss att lista ut vad som är mest googlat. Och ett av var ju förstås landskampen mellan Sverige och Norge. Plattfall för Sverige, en som var på plats är vår kompis Olof Lund som är med på telefon. God morgon Olof.
1: Ja. God morgon, god morgon. Det var jobbigt för norrmännen, de är ju på väg att lämna jorden, så höga är de både på ett VM-brons i hockey som de firade i pausen. Och sen förnedring av Sverige och de sjöng allt om hur de skulle köpa Sverige och de kallade sig lillebror och att de var bäst i Norden.
2: Fy bubblan.
0: Kan du avundas deras glädje eller är du bara sur?
1: Nej, jag gillar ju också i Norge på ett sätt. Jag tycker de är bättre än danskarna och jag gillar han är förbundskapten Ståle Solbakken. Han är rätt skön. Så att jag kan väl köpa det, men det blev lite mycket nationalist från läktarhåll. Och många journalister som var på mig efter matchen och ville ha höra, liksom gotta sig och fråga om förtjäna sig att vara i VM. Och innan matchen var jag faktiskt med i norska T2 tillsammans med Petter Northug, för att ja, han är ju lite Sverige, gamla längdskidåkare, han gillar ju att trycka till Sverige och jag var ju lite, jag tyckte de var töntiga när de firade att de hade kvalat in till VM när spelarna kom ut i guldjackor på rådhusplatsen i Oslo och det blev ett jävla liv i Norge. Så nu var det lite hetsig debatt med Northug i norska TV2.
2: Okej, wow.
0: Kul, det händer grejer. Ja, vad säger Halvtids-Erik?
3: Olof, vad i själva matchen för Sveriges del tar vi ändå med oss som positivt?
1: Är du positivitetskonsult? Nej, men det är rätt. Alexander Isaks mål är ju det vi tar för att han är tillbaka, han ska starta. Ja, men, och sen att det var ju inte bara startspelare, det var ju några som skulle liksom stärka sin kandidatur. Vi får ju hoppas att Graham Potter inte behöver använda dem i VM, för jag tror de kommer vara lite skaka efter den insatsen i första halvlek. Så att vi hoppas att det blir bättre på torsdag mot Grekland. Då vill man ju se att Sverige kölhalar Grekland och Norge gjorde med Sverige i första halvlek.
0: Förlåt, jag hängde inte helt med. Men menar du att han provspelade några spelare som kanske inte riktigt är tänkt ska toppa laget, eller?
1: Ja, precis. Truppen är 26 spelare, bara 11 kan spela. Ja. Då testade han några spelare, ja, men Daniel Svensson, Herman Johansson. De är inte tilltänkta som startspelare, men om man är förbundskapten vill man ju att de gör en jävla bra match så blir konkurrens om vem ska spela vänster wingback, vem ska spela höger wingback. Nu var de riktigt svaga. Så att jag tror att de var nog nervösa och påverkade av det och då vill man inte använda dem i VM, för jag tror det kommer bli jobbigt efter den här matchen. Det var riktigt uselt första halvlek. Norge kunde gjort 6 mål snarare än 3.
0: Oh, wow. Vad säger Jonas?
2: Men Olof, de här Daniel Svensson och Herman Johansson då, det finns ingen poäng i att spela dem igen mot Grekland, ge dem en chans till revansch och, alltså, för man, inte för att vara sån, jag vill inte trampa dem på tårna här nu, men det känns ju som att Grekland är på pappret i alla fall lite svagare motstånd än norrmännen.
1: Ja, men Sverige måste försöka spela en startelva, för om man ska liksom ha något försvar Sverige så är det ju att innan matchen mot Norge så hade Graham Potter bara haft 4 landskamper. Nu måste man försöka hitta en elva, det är klart att man ska spela Victor Nilsson Linde från start, Alexander Isak från start, försöka hitta så nära en elva som möjligt som det blir mot Tunisien för att få ihop någonting. Nu kan man inte tänka på att Daniel Svensson ska få revansch, han fick sin chans mot Norge och tog den verkligen.
0: Du Olof, har du tid att hänga kvar lite grann? Kan vi prata lite mer efter Eros Ramazzotti?
1: Absolut, gör det.
0: För jag vet att Olof Lund och Halvtids-Erik, de hade ett litet samkväm här i helgen som var. De umgicks.
2: Man giggade.
0: Det finns, har giggat, eller geggat, giggat.
2: Oj, okej. Okay. Vi får reda ut.

0: för att se, för att bevittna Sveriges fiasko mot Norge igår på plats ju. Men jag vet att Olof, du och Halvtids-Erik, ni hängde lite i lördags också i Göteborg. Berätta vad ni gjorde.
1: Ja, jag har ju släppt en ny bok inför lite inför VM, men egentligen handlar det nu om Fredrik Reinfeldt och turerna som var i förbundet. Allt eller inget heter den, och den intervjuade Erik mig om i Göteborg på NK där jag även signerade min bok.
0: Vilken fråga var du mest nöjd över, Erik, som du ställde?
2: Ja, men det var ju egentligen, den kan jag faktiskt ställa om nu. Vad var det som fick dig att vilja skriva den här boken, Olof?
1: Ah, nej, men det var ju att jag tycker det var en historisk tid. På rätt kort tid så kom ju Fredrik Reinfeldt in och anställde en generalsekreterare, André Möllerberg, och en förbundskapten, Jon Dahl Tomasson. Och mindre än två år senare så var liksom alla tre borta, plus att Kim Källström, som också fick ett jobb då som fotbollschef med ansvar för 100, plötsligt fick sitt jobb halverat. Så att, ja, och Sverige höll på att missa VM. Nu ser det ju inte så ljust ut efter Norge-matchen, men Graham Potter kom ju ändå in under ny ledning och tog Sverige till VM. Så att jag vill liksom beskriva den här historiska perioden. Sverige har aldrig sparkat en förbundskapten tidigare, så att det var ju första gången.
0: Allt eller inget, kolon, berättelsen om revolutionen som höll på att knäcka svensk fotboll. Det låter spännande.
1: Ja, den har ändå fått lite fina recensioner. Så du kan kasta dig in i den gry och ladda upp inför VM.
0: Ja, men jag ska gå all in på det här VM:et. Det har vi ju bestämt.
1: Ja, det är helt rätt. Det kommer ju bli 104 matcher, en del nattetid. Men det är ju lite kul när man nu ser alla krogar i Sverige som får ha öppet nattetid för att visa VM. Och det är likadant här i Norge. De laddar upp inför Norge. I Norge är det lite mer VM-feber. De har inte varit med i ett stort mästerskap på 26 år. Så de håller på att gå lite bananas.
0: Det förstår jag. Så smakstart för dem då, säger Erik.
2: Något som också är spännande, Olof, att följa, det är ju din resa. Du var ju i Göteborg, sen skulle du ta dig till Oslo och åka buss dit. Kan du berätta om hur det gick med resan?
1: Ja, jag kom ju fram, det är väl det enda positiva med den resan. Nej, men det var en fullknökad buss. Är man 1,96 så passar man inte riktigt in i bussätena. Och sen var det människor som tog av sig sina skor på bussen. Så det är knappt nu, två dagar senare, som den doften.

0: doften från folks fotsvett lämnat mina näsborrar.
1: Men,
0: så att det var jobbigt grej, riktigt jobbigt.
1: Men Erik sa också till oss att han påstår att du säger att det är första gången du åkt buss sen när då?
0: 1985 när jag åkte upp till Göteborg så YouTube.
2: Det är inte sant.
1: Åker du aldrig buss i stan?
0: Jo, men det har jag gjort. Men långfärdsbuss, jag har liksom inte åkt en transportbuss på det sättet. Jag åker ni ofta transportbuss?
1: Nej, inte ofta. Transportbuss.
0: Men liksom, 4 timmar i buss med folk som tar av sig skorna. Nej, då vill man faktiskt kliva av. Nästa gång går jag mellan Göteborg och Göteborg.
1: Tack snälla för att vi får prata med dig. Och vi kommer höras av igen inför VM:et, känns det som.
0: Absolut, så på fredag drar jag västerut, men ni är välkomna att ringa.
1: Tack snälla du, Ola.
0: Men håll koll på tiderna då.
1: Jo.
0: Vi ska det är inte 7 timmars skillnad.
1: Ja, vi ska inte ringa och väcka dig i onödan.
0: Nej, det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra.
1: Hej. Carolina är ju inte här idag, hon är hemma idag. Och så att vi brukar få kändiskoll här vid den här tiden. Men jag tänker att det finns lite saker vi måste prata om ifrån kändisvärlden.
2: Okay.
1: Stora rubriker i tidningen som jag starkt ifrågasätter.
2: Oj.
1: Och sen så en person som, alltså ett stort programledarbyte också.
2: Gud vad spännande.
1: Kanske vi kan prata ihop oss om här alldeles strax. Och så kommer Moa också, Cassiopeia kommer hänga med oss. Hon kanske också vill ha med oss, kändis snacka lite också.
2: Hon är ju en sån.
1: Kändis?
2: Ja.
1: Det här är Mix Megapol, god morgon.

0: Klockan är 7:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget håller sällskap från 6-10 varje måndag till fredag. Och vi brukar få kändiskoll med Karo vid den här tiden, men hon är inte här, så jag tänkte att vi kan väl bara prata lite i grupp.
1: Ja, gärna.
0: Erik, du som älskar Farmen.
1: Ja.
0: Anna Brolin, tackar för sig. Enters, Carolina Gynning. Vad säger du om det?
1: Oj, jag säger oj, vi är i chock här alltså. Carolina Gynning, hon säger ju själv att hon har ju en gård på Ekerö eller någonting utanför Stockholm. Hon har köpt en alpaka nu nyligen då. Men det jag tänker på mest med henne, det är ju att om man har sett Farmen så har de inte rinnande vatten där, utan de har sån här gammal pomp som man får pompa upp sitt vatten. Och jag tänker med hennes liksom, hon jobbar ju mycket med utseende och sådana grejer, att det kan vara svårt utan rinnande vatten och till exempel tvätta av sig smink.
0: Hon ska inte vara med i Farmen. Hon bor ju på ett lyxhotell nedför
1: gatan. Hon ska ju vara där ute. Ja, tror ni inte att hon är ute på landet rätt mycket?
0: Nej,
1: ändå,
0: tror du att Anders Lundin sover under ett nät på en strand när han är programledare för Robinson?
1: Det är väl klart, de är ju på en öde, vad tror du själv?
0: Han bor i en bungalow på en ö bredvid Tänga där de har en nice.
1: Va?
0: Ja, Moa har kommit hit också. Cassiopeia i studion. Hej, god morgon, välkommen hit.
2: Tjena, jag var tvungen att kissa bara.
0: Ja, visst. Vi pratar om att Carolina Gynning ska ta över Farmen.
2: Är det sant?
0: Ja, hur känns det?
2: Det är ju, är det bara hon och massa andra kändisar eller bara hon som är?
0: Nej, hon ska vara programledare. Sen så är det en massa deltagare som var.
2: Jag blev helt förvirrad när du sa att hon skulle.
0: Att hon ska pumpa vatten. Erik tror att programledaren är också bor med deltagarna tyvärr.
2: Jag tror inte heller det är så det funkar riktigt. Nej. När man spelar in tv-program. Men det är fint att du tänker så, tror jag, Erik.
0: Men jag tror
1: har aldrig varit med på en inspelning av ett tv-program, så jag vet inte det. Utan jag tror på det jag ser i tv, och det är så det ser ut på Farmen.
0: Bra. Jag tror att, eller vad skulle du säga, Jonas?
3: Nej, jag undrade, Moa, tror du att du skulle vara bra på att vara med i Farmen, eller behöver du också duscha ibland?
2: Nej, jag tycker ju det är skönt att duscha.
3: Ja,
2: men jag skulle inte kunna vara med som, nej, jag tror inte det.
3: Nej.
0: Men jag tror att Carolina Gynning kommer bli en toppen programledare för alltså, det här, för att hon har ju flärden och glamouren med sig. Ja. Och liksom, det är härligt, hon är snygg och rolig och liksom en kul person. Och programledarvana förstås, men också att hon faktiskt har gård och har häst och har alpaka och hon har ju det. Hon
3: är... Ja, men det här med alpackan, för mig så är det liksom, jag vet inte om det kräddar henne i det här.
2: Va? Jag vill veta allt om det här. Är det en grej nu att ha alpackor hemma? Alpackor,
3: det känns mer som ett
0: sånt. Ja,
2: du har också.
0: Nej, men jag har kompis som har.
3: Alla har alpackor nu.
2: Det var det du var med i Jönköping igår och köpte en alpacka.
0: Fyra alpackor. Ja, det är i alla fall en stor snackis. Det är också en stor snackis. Av någon sjuk anledning så är det en stor snackis att Christian Bauer, på att Pernilla Wahlgrens kille har fått ett nytt jobb, vilket är helt obegripligt. Han har varit med på radio och sagt att han har fått ett nytt jobb. Och det här blir stora rubriker. Och så tänker man, det här måste väl vara han fått
3: visst.
0: Varför är det här intressant?
3: Blir det högsta chef någonstans? Eller?
0: Ja, han har nu blivit inköpschef för duschtvål och plåster.
2: Wow!
0: Det är jättekul och jättebra jobb sen. Nu kommer nya utmaningar. Ja, nu ska man välja sortiment. Jag är lite grön på den punkten. Så jag är väldigt stressad. Och försöker ta helgerna till att bara landa. Hur kan det här vara en nyhet?
3: Det står i
0: Hur
3: tidningen.
0: Hur kan det här vara en nyhet? Ja. Det är helt sjukt. Jag är jätteglad att han har fått ett nytt jobb. Ja. Det är säkert jättekul. Ja. Och jag älskar plåster och duschtvål. Ja. Men
2: alla behöver inte veta.
0: Hur kan det bli en nyhet i tidningen?
2: Med allt som sker i världen.
0: Nej, men.
3: Ja, men det kanske var allting annat kanske tog en liten paus igår.
0: Ja.
3: Det var inte så mycket annat. Nej, men det är jättekonstigt.
0: Det är
3: men å andra sidan, Gry, alltså, du klickade på det. Jag klickade också på det tidigt i morse och tittade så här, oj, för jag tänkte att han hade fått något liksom.
2: Jag klickade inte på det.
3: Nej, okay.
0: Bra.
3: Men du hörde det på radio.
2: Jag hörde det.
0: Tyvärr, förlåt. Vi ska få nyheter alldeles strax.
3: Ja, utan nyheter kommer.
0: Utan plåsternyheter.
3: Noll plåster faktiskt.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.
4: Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Klockan är 7:30, här kommer nyhets Jonas.
3: Ja, jag börjar med en varning från SMHI som säger att det är stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark på flera håll i Sverige. Det här gäller framförallt i södra Sverige, i sydöstra och sydligaste Sverige. SMHI säger att det är östra Svealand, delar av Götaland och på Norrland och på Gotland. Där ska man vara försiktig med saker som kan sätta igång bränder i skog och mark alltså. Sen ska vi till Danmark där man har hittat en regering. Drygt 2 månader efter valet har man tagit fram ett alternativ som fått godkännande av en majoritet i Folketinget. nämligen den med Mette Fredriksen och Socialdemokratiet i spetsen. Och i Italien har det varit en jordbävning i havet vid Kalabrien i de sydligaste delarna av Italien. Det ska ha varit ett rätt rejält skalv, över 6 på skalan, men också mycket djupt i havet. Och italiensk media har inga uppgifter om varken skadade personer eller byggnader. Det är senaste uppdateringen.
4: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
3: Ja, vi börjar med att det svenska fotbollslandslaget ju förlorade träningsmatchen mot Norge 3-1 igår. Sverige blev utspelat efter första halvleken enligt de flesta bedömare. Det här var ju en av förberedelserna inför fotbolls-VM som kommer i sommar. Det är faktiskt bara några dagar kvar, inte ens 2 veckor till VM nu. Helt otroligt. Men Sverige får en ny chans, träningsmatchen mot Grekland 4 juni. Och som sagt, bara 10 dagar kvar till fotbolls-VM. Mexiko är ett av länderna som arrangerar tävlingen och där har det varit ganska stökigt. Demonstrerande lärare drabbade samman med polis i Mexico City. Kastades tårgas bland annat, och man har tidigare sagt från lärarna i Mexiko att de i samband med fotbolls-VM kommer protestera för rättvisare löner bland annat.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är molnigt i det avlånga landet idag. Just nu är det bara längs den södra ostkusten som det är lite solglimtar här och där i allmänhet molnigt, och senare under förmiddagen så kommer det bli ännu mer molnigt. Molnen tätnar på. Först senare ikväll så kommer den börja lätta igen enligt SMHs prognos. Längst i norr kommer det också vara en del skurar. Det kan också komma lokala regnbyar i längs västkusten. Temperaturen någonstans mellan 11 och 22 grader som det ser ut nu. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sin telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
6: Ja. Man ser liksom tekniken. Så jag kan bygga en iPhone själv.
5: Är du inte rädd? Jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry Forsö.
0: God morgon Jonas. God morgon Cassiopeia.
8: God morgon allihopa.
0: Moa Carlebecker, har du aldrig hetat Forsell?
8: Jo. Alltså aldrig i pass, men i min själ så heter jag alltid Forsell.
0: Ja, Moas mamma heter Anna Forsell och är alltså syster till min pappa som heter Thomas Forsell. Ja. Det är så allting här, det är så man blir kusiner.
3: Det är precis så det går till.
0: Så är det.
3: Väldigt kul.
0: Ja. Och släppte album som vi ska prata om. Vi ska lyssna på helt ny musik med Cassiope också.
3: Har du någon gång varit nära att ni skulle gifta er?
0: Va?
3: För det får man väl?
8: Ja och Gry. Ja. Eller, alltså vi var ju det en gång.
0: Ja,
8: men vi kom ju fram till att det inte var en bra idé.
0: Det funkade inte riktigt. Vi hade så himla olika syn på hur man ska arrangera ett kylskåp.
3: Ja, det var det. Just ja.
8: Det var där det sprack.
3: Olika värderingar.
0: Ja, visst.
3: Mjölk uppe. Nu ska mjölken i dörren.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Men jag tänker också, i och med att vi ska lyssna på helt ny musik med Cassiope efter 8, så tar vi en gammal goding nu va?
3: Okay.
0: För att komma i rätt stämning.
3: Oh, yes.
0: Eller hur? Jag tror hon blir glad.
3: Det blev en stämning.

0: Cassiopeia, hör du på Mix Megapol. Cassiopeia är också i studion, god morgon. Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad är du på hjärtat idag?
1: Jag tänker mycket på event och sånt som jag jobbar med. Jag jobbade med ett event i fredags där ni var. Det var ju jättetrevligt och det gick ju faktiskt ganska bra också. Men då har man många event bakom sig som inte har gått bra. Till exempel när jag skulle vara DJ på ett bröllop i Örebro en gång och några kompisar som skulle gifta sig där. Och då hade de hyrt till den här Bern Arena där Örebro spelade sin fotbollsmatch. Så hade de festen där bredvid. Och när själva bröllopsdansen skulle vara, då skulle de dansa inne på mittcirkeln på fotbollsplanen. Tänk vad mysigt till den här I'm having the time of my life, ni vet den låten. Och så satt gästerna på läktaren och så. Och då skulle jag sköta det där. Och på den tiden, så, det var 2008 det här, så det var ju några år sedan, då jobbade vi med ett format som heter CD. Och CD-spelaren på Bern Arena i Örebro, den var väldigt gammal. Så när de började dansa, då hakade CD:n upp sig.
0: Det som inte fick hända, hände.
1: I'm having the time of my life. Så det blev ju riktig pannkaka. Och då blir man väldigt glad när man jobbar på event och det går bra. För när man var där så var det inte så jättekul med CD-spelaren.
0: Verkligen. Jonas, vad tänker du på?
2: Jo, men varje morgon så har vi ju Gullig Danskens superduper mega Google quiz där vi kollar vad som har varit mest googlat i Sverige. Mm. Du gissade på det mest googlade, nämligen Hesa Fredrik.
0: Näst mest,
2: förlåt.
0: Fotbollsmatch var mest.
2: Så var det förstås. Mm. Och då förstod jag ett sms som jag fick av min bror igår. Mm. Och han skrev till mig så här: Hesa Fredrik kallar! Och jag bara, okej. Okay. Och så svarade jag, för jag ville låtsas som att jag inte förstod. Och då insåg jag att det var för att han hade hört Hesa Fredrik då. Uh-huh. Och nu, vi har nämligen instiftat en ny tradition, jag och min bror. Att vi går på krogen varje fredag efter Hesa Fredrik.
0: Ah, Hesa Fredan!
2: Hesa Fredan!
3: Kul! Han skriker ut er.
2: Ja, exakt. Han bara, kom ut! Kom på krogen! Ja, och, då är det bara jag och brorsan. Vi liksom, man umgås ju alltid liksom på andra, med alla andra är med också, så här, vilket förstås är härligt. Men det är skönt att ha en ny med bara han.
0: Men jättemysigt. Hesa Fredan. Ja, det är inte dumt alls.
2: Visst är det nice. Det var Petter som kom på.
0: Jag var på fest i fredags. Jag var i Göteborg. Jag var på fest hos en jobbkompis Pipistrello. Det var jättemysigt. Jag satt och pratade med en kille som också var från norra Sverige. Mm. Och då blev vi påminda om det här med att man i Norrbotten då, eller Norrland, jag vet inte riktigt hur vi ska definiera det. Att vi, när vi kom till Stockholm, när man gick på, för det fanns ju bara, alltså, i och med att Max är norr, det fanns bara en Max. Man åkte till Max i Råsunda. Uh-huh. För det var den första. Att de inte hade kniv och gaffel.
2: Okej.
0: För att i Norrbotten så äter man hamburgare med kniv och gaffel.
3: Nej.
0: Jo,
2: man gör det på restaurangerna.
0: Man fick det då. Jag tror det har säkert försvunnit. Det har säkert skalats bort. Men alla ni 70-talister från norra Sverige som lyssnar nu, ni vet. Man åt med kniv och gaffel. Och vi satt och enades över det här nu i fredags. Hur sjukt det var att när man kom till Stockholm och bara, har du inte kniv och gaffel? Nej. Är du sjuk? Va? Men att det är en norrländsk grej, att det är så. Det är lustigt.
3: Alltså, aldrig hört talas om. Det var väldigt intressant.
2: Verkligen. Och vad lustigt nu när du säger det, att det är restauranger som inte har bestick.
0: Ja, det är konstigt.
2: Det är weird ändå.
0: Men vad tänker du på?
3: Men Max, tänker du att de ska ha bestick? Eller?
0: Nej, jag tror de har, om man frågar. De är från Norrbotten, de måste ha.
3: Men när man är i Korea till exempel, då har de inte salt och ketchup och sånt som man vill ha när man går till McDonald's.
2: Det finns, har de inte ketchup?
3: De sockrar liksom maten.
0: Mm, vad viktigt.
3: Så att när man vill ha en saltig börjare.
0: Alltså socker en donken. Där. Alltså, det är en kort stund kvar.
3: Det är helt upp och ner. Så det har jag gett upp.
0: Ja.
3: När man är där. Gud, det är ingen salt i mat.
0: Vad är det godaste du har ätit när du har varit i Korea?
2: Oj, vilken fråga.
3: Tillbaka. Alltså, någon gång har man väl varit på en sån där god barbecue, koreansk barbecue. Det är liksom, men det är få gånger. Kanske någon gång har jag tyckt det var gott. Annars tycker jag inte om det så mycket. Det är så rått kött som kommer att dinglas i ansiktet liksom. Det är lite svårt.
0: Va? Står du, Jonas, och säger alla koreanska matord du kan nu för att imponera?
2: Ja.
0: Är det det som håller på? Jag hör vad du hör dig.
2: Ja, tack för att du uppmärksammar
3: mig. Ge mig två då.
2: Tabok.
3: Tabok?
2: Ja.
3: Okay.
2: Det är väldigt gott ju. Kimchi. Bibimbap.
3: Nej.
2: Gochujang.
3: Inte i min värld. Men det är säkert gott i andras värld.
2: Ja, okej.
3: Men det tillför inte mina smaklökar i munnen.
2: Men lite rått kött i ansiktet.
3: Ja, kom bara.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax. Vi har en lyssnare. Det är bra att du ska hjälpa oss, för det handlar om tatueringar. Hon har en kille som har tatuerat sig och det här har nu förstört stämningen. Vi läser hela brevet och diskuterar dagens dilemma alldeles strax.
2: Oj.
0: Det är Mix Megapol. Cassiopeia med oss i studion. God morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Klockan är nästan 7:15. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har Cassiopeia till vår hjälp.
1: Hej, hej.
0: Och du har ganska många tatueringar.
1: Ja.
0: Det här dilemmat handlar om en tatuering. Alba säger, god morgon, tack för att ni alltid förgyller min dag. Till mitt problem, min kille kom hem från en resa med en ny tatuering. En stor svart sak mitt på bröstet. Det är någon sorts blandning av tribal och vikingatecken. Och känns absolut som ett beslut han tog på ganska spontant efter att ha haft lite för kul. Han drog av sig tröjan och sa, surprise! Jag log och sa att den var häftig. För vad säger man när ens partner redan har tatuerat hela bröstkorgen? Men sanningen är att jag hatar den. Jag har ingenting emot tatueringar generellt. Det är hans kropp, hans val, men jag kan inte vänja mig. När han går runt utan tröja så tänker jag inte min snygga kille utan mer turist på grabbresa i Magaluf. Mm. Jag skäms lite över att jag ens känner så här, för det känns ytligt. Men ska jag vara ärlig och säga att jag inte gillar tatueringen, eller måste jag bara acceptera och hålla tyst? Alltså
2: jag tycker hon ska säga som det är.
0: Oh, gud, jag ska precis säga att han den och inte, om han gillar den så måste hon bara acceptera.
2: Jo, men det är hon som ska kolla på den dag ut och dag in. Och dra upp tröjan och säga surprise, det gör man ju bara om man typ har skrivit hennes namn.
0: Ja. Vad är det för Alex surprise? Med mig? En surprise. Hade han tatuerat mitt namn? Jag blev helt chockad.
2: Då är det romantiskt.
0: Ja, visst.
2: Men att bara dra upp en tribal i ansiktet.
3: Ja, visst. Vilken tribal.
2: Och så var den ful. Ja. Nej, och så kan jag tänka att det är på så ett ställe i Magaluf som kanske inte är så jättebra heller. Så turisttatueringsställen där de bara så här drop in och ut.
0: Mm. För en stor tatuering ska ju ta tid. Så det här, om man har gjort den på resa kan det inte ha tagit så lång tid heller.
2: Gud, jag vill verkligen se den. Kan man inte skicka en bild?
0: Men det, han kommer, om den är stor över bröstkorgen, han kommer ju inte ta bort den.
2: Jag kan säga så här, han kan gå till min kompis här i Stockholm och rätta till den. Mm. Jag tycker att hon ska säga till honom, så här är det, din tatuering är inte snyggt gjord. Vi måste ta den till en professionell tatuerare och göra den snygg.
0: Har du ångrat eller ändrat någon tatuering?
2: Jag har haft typ en som jag har ångrat och gjort, fixat till hos just den här personen jag pratar om. En
0: av för att den var ful eller för att det var ett namn?
2: För att den var ful.
0: Ja.
2: Den gjorde jag en blöt natt i Spanien i någon konstig källare liksom i här neråt armhålan.
0: Grottan, det känns skitfarligt.
2: Ja, det var lite det. Men I'm all good nu. Så.
0: Jag har en kompis som också hade ett hjärta med ett namn. Men det var ju bara att fylla i, alltså i konturen på hjärtat. Då gick det ju att fylla i över så. Men den här låter som stor och besvärlig. Vad säger jag alltid, Erik?
3: Nej, men jag tycker det är roligt att folk kan vara lite spontana och få feeling så på kvällen där. Och det är ju det som är livet. Alltså, för att vi, killar har ju även, man kan ju tro att killar går runt och är perfekta så hela tiden. Men killar har ju också saker som inte är helt perfekt. Och en sån tatuering är ju ett tecken på det då. Men samtidigt så är det ju mänskligt, och att han själv har gjort den när han fick feeling. Det tyder ju på att han är en spontan människa i alla fall.
0: Ja, du väljer att se det positiva. Vad säger jag, Jonas?
4: Ja, alltså Alba, jag kan inte säga annat än att det finns två alternativ här. Knip eller stick. Mm. Alltså, antingen så måste du bara acceptera, lära dig att acceptera den här och inte säga någonting. För man kan inte säga till folk att de har fula tatueringar.
2: Men man måste kunna säga det till sin partner. Alltså, jag skulle aldrig gå och säga till en person på stan. Gud, alltså, det skulle jag aldrig göra. Men om det är en människa som man ska kunna dela allt med och i nöd och lust och säga allting. Varför ska man inte kunna säga det då?
4: Ja, ah, men det är så... vad svårt. Nej, då, vet du vad? Då hade jag hellre gjort slut.
2: Nej.
4: Hellre gjort slut än att ha den konversationen. Absolut.
2: Nej, men gud vad sjukt. Hur mycket älskar du den här frågan då?
4: Ja, den här killen känner jag inte alls. Honom hade jag inte haft ett problem att lämna.
3: Det är lätt att bara...
0: Alba, du får välja själv hur pass drastiskt du vill vara. Men du kan mejla oss och ha Cassiopeia, bra kontakt till någon som kan rätta till.
2: Det är bara ringa.
0: Eller ta bort. Ja, lycka till i alla fall. Och hoppas att du älskar den här personen jättemycket.
4: Ja,
2: go, go, go, go, go! Lycka till!
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.

0: Gyllene Tider med Leva Livet höra på Mix Megapol. Man blir sugen på svensk sommar, va? Ja. Och man vill gå på konsert, man börjar göra upp sin plan. Cassiopeia, din sommar ut. Ska du gå på konsert eller ska du ha konsert?
1: Jag ska säkerligen gå på konsert och kanske något gig också. Ah. Inte så mycket planerat. Det har varit full rulle i vår med allt annat.
0: Ja.
1: Men något gig kanske kommer och sen så tänker jag typ sola och bada
0: härligt
1: och leva livet.
2: Perfekt.
1: Som de säger att man ska göra.
2: Ja, Per Gessle blir jätteglad när du säger så.
0: Budskapet fram. Jag har släppt äntligen album, så vi ska prata om det och lyssna på den. Vi ska tävla om tre saker på 5 sekunder. Jag vill också påminna om att vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare. Mm. Apropå sola och bada, i morse var det Susanne. Hon ringde in från Falsterbo där hon badar. Hon skulle gå ner och bada nu på morgonen med sin mamma. Hur mysigt är inte det? Hon badar året om. Varje onsdag med ett tjejgäng som ses och badar innan jobbet. Det är fantastiskt.
2: Ja, det lät så hemma mysigt.
0: Och morgonens, verkligen hurtigt. Morgonens första lyssnare skickar vi också multivitaminer berocka till som tack för att de är våran morgonkick. Mm. Så det är innan 7 varje morgon. Om du som lyssnar nu vill vara den så kan du ringa och berätta för oss. 020 314 314. Vi får nyheterna här alldeles strax.
2: Ja, det kan du tro.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 8. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, då börjar med stopp i tågtrafiken. Det här är genom Linköping som det är stopp, och det handlar om ett signalfel som bland annat då påverkar sträckan Stockholm-Malmö. Trafikverket har en prognos. De tror att trafiken kan återupptas vid 10-tiden. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark idag. Det här gäller stora delar av södra Sverige, östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Och så har man i Danmark, som det heter på danska, ändlig en regering. Drygt 2 månader efter valet har man nu hittat ett alternativ som en majoritet i Folketinget godkänner. Nämligen en med Mette Frederiksen och Socialdemokratiet i spetsen, tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tisdag. Molnen dominerar. Så står det i SMHIs rubrik för väderleksrapporten över den här dagen. Och när man tittar på väderkartan så kan man inte göra annat än att hålla med. Det är grått och det är molnigt överallt. I eftermiddag så är det faktiskt grått i exakt hela landet. De nordligaste delarna får dessutom lite skurar ifrån det gråa täcket. Och det kan också komma lite regn över västkusten, framförallt området runt Göteborg. Temperaturerna någonstans mellan 9 grader och 22 grader. Alla längst norr och alla längst i syd faktiskt, när man ser på kartan här. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.
2: Mix Megapol presenterar Gry och
0: morgongänget. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 8. Fnissade lite grann inför nyheterna här, för Cassiopeia här. Moa, vi är ju släkt och har ju haft släktfester tillsammans. För det är roligt att Peter Settman kommer hit i övermorgon. Peter och Fredde kommer ju övermorgon. Och du berättade precis en anekdot från en släktfest. Peter och jag var tillsammans.
1: Ja, det är så kul.
4: Ja. Och då var det en släktträff i Kalmar på 90-talet.
0: Ja.
4: Och jag minns att Peter slängde upp mig i luften flera gånger.
1: Oj.
4: Och att jag var högt upp och att han sen fångade mig.
0: Det är tur.
4: Det var det första minnet av honom. Vilken tur. Jobbigt.
0: Att han fångade
4: stel stämning
0: annars. Men du måste ha varit ganska liten då.
4: Jag hoppas det. Nej, det var ju förra året.
1: Ja, jag kan inte säga det. Hur länge sedan var det här? Men nej, du var alltså, barn.
4: Jag var ett barn. Ja, alltså det var på 90-talet.
1: Ja.
4: Typ kanske slut mitten av 90-talet.
1: Okay.
4: Och ja, det var en fin släktträff. Men så kom vi in på att han slängde upp mig där i luften.
0: Hur många kusiner har vi?
4: 114.
0: Nej, nu ska jag
4: det. Ja.
0: För jag vet nämligen inte. Jag är så ny. Jag undrar genuint.
4: Jag med. Jag tänker på det en del. Och vi har blivit så mycket större släkten. Så nu har jag tappat koll.
0: Vi kan liksom inte ha släktträffar längre. För vi har så himla många kusiner. Jag vet att min lillebrorsa var väl min farmors, din mormors 22 barnbarn. Sen har det kommit många till.
4: Uh-huh.
0: Och sen så har alla de fått barn.
1: Uh-huh.
0: Så att det går liksom inte. Det blir helt... Vi får hyra en by.
1: Ja, du och jag har känt varandra i typ 15 år tror jag.
0: Uh-huh.
1: Och minst en gång om året så dyker upp en ny kusin.
0: Ja. Den jobbade ju här ett tag.
1: Du ser.
0: Ja.
4: Vi gillar liksom föröka oss.
1: Ja. Ja men bra, det är härligt folk. Det är svårt att säga något annat.
0: Det var inte ens Johan Forssell som jobbade här.
1: Nej.
0: Alltså inte den Johan Forssell. Ja, skitsamma.
1: Det var inte, nej, det var en annan.
4: Den Johan Forssell ser jag ofta i så här mediasammanhang, men vi är inte släkt.
0: Nej, nej, nej, nej,
4: nej.
0: Vi ska läcka 3 saker på 5 sekunder alldeles strax. Först 18 här på Mix Megapol.
1: Kom igen.

0: Klockan är 7:08 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Vi ska leka tre saker på 5 sekunder och det är Madeleine som ringer in ifrån Örebro. God morgon Madeleine.
2: God morgon.
0: Välkommen till radio. Du ska med leka tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är ju 500 kronor. Och du vinner dem om du vinner. Så vem vill du utmana då?
2: Cassiopeia.
0: Please and thank you. Det är 3 omgångar, vi börjar med första.
1: Omgång 1.
0: Madeleine, säg 3 saker som du skulle... Ah, okej. Okay. Förlåt, det är danska. Säg 3 saker som du skulle vilja ha tatuerat.
2: Min mammas namn, min mans namn och mina barns namn.
3: Åh, snabbt svar.
0: Cassiopeia, säg 3 saker man beställer när man låtsas vara avslappnad på en uteservering.
4: En öl och en tallrik pommes och ett glas vatten, tack.
0: Oj då, bra. God beställning.
1: Omgång 2.
0: Madeleine, säg 3 saker som gör att man får panik på Systembolaget.
2: Jag har glömt läget. Man blor på mig jättemycket och en fan säger nej.
0: Ja. Cassiopeia, säg 3 låtar du skulle sjunga om du äntligen hade bildat regering i Danmark.
4: Fly on the wings of love och Helan går och ratatatata bangara.
0: Oj då. Bangaranga, den kickstart vaknade vi till i morse.
1: Omgång 3.
0: Madeleine, säg 3 saker som borde förbjudas att lägga på pizzan.
2: Cigaretter, snus och alkohol.
0: 100% enig. Cassiopeia, säg 3 saker som känns riktigt svenska.
4: Svenska flaggan, köttbullar och nyklippt gräs.
0: Jaha, härmar du mig nu?
4: Ja, förlåt. Man blir som man umgås.
0: Dansken, hur gick det här nu då?
5: Ja, men denne morgon då fick vi en oavgjort mellan Madeleine och Cassiopeia.
0: Ja, Madeleine, starkt jobbat. Och tack snälla för att du var med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej, det betyder att snabbare jackpotten imorgon är 1000 kronor. Vill du vara med, ring in på 020 314 314. Vi ska lyssna på helt ny musik med Cassiopeia här direkt efter Meatloaf. Vi ska också prata om albumet förstås.
3: God morgon.

0: Meatloaf hör på Mix Megapol. Klockan är 12 minuter över 8 och vi har Cassiopeia i studion som ju har släppt ett album. Äntligen, va?
1: Ja, tack.
0: Nothing lasts forever heter den.
1: Det heter den.
0: Och när man bara scrollar igenom låttitlarna så det låter ju inte som... Det, alltså, det är Give My Heart a Break, den vet vi. Cry Myself to Sleep. Why Is It So Hard?
1: Ja, där kan man ju undra vad den handlar om.
2: Alltså, vilket bra låttitel ändå.
0: Why Is It So Hard?
2: Ja, ja. Jättebra. Jag känner direkt vad det här ska jag lyssna på.
0: Men som jag har förstått det, så det är en bild på dig när du är liten också. Sen så är det en massa små bilder, va?
1: Ja.
0: Ja, det är en bild med, på dig när du är liten.
1: Det är liksom ett sånt bildkollage, så om man zoomar in så är det jättemycket bilder från förr. Och...
0: Ja. Mm. Och den reflektiv, är det ett ord? Reflekterande skiva från din uppväxt?
1: Ja, från min uppväxt och hur känslor man har och personlighetsdrag, OCD-er. Why Is It So Hard handlar ju egentligen om när jag var och hälsade på Sanna i Barsa och fick sån råångest när jag skulle åka hem när vi sa hej då, för att det blev en sån här snabb kram, så att det var, blev hastigt. Så åkte jag till flygplatsen, satt där och tittade på folk när de gick på och kom på den här refrängmelodin. Aha. Så gick jag bara fram till gaten och så sa jag, I'm not going on this plane.
2: Oj.
1: Så åkte jag tillbaka in till stan igen och köpte en ny biljett och stannade hos Sanna några dagar till. För att jag fick sån separationsångest och fick för mig att det kanske var sista gången jag ser henne. Alltså jag får så här katastroftänk. Och då kom den här låten till mig. Så Why Is It So Hard handlar om, why is it so hard to make up your mind? Why do I overthink everything? Så att varje låt är en känsla i mig. Och den är ju... en hyllning till livet och så.
0: Och hur var det för dig att växa upp i Växjö? För alla vi som har sett Cassiopeia ser att alltså, Moa, du syns ju. Alltså du sticker ut med alla dina tatueringar och med din färgladhet, färggrannhet och din personlighet. Och
1: så min karisma.
0: Din karisma. Ja, men, har du känt dig som en udda fågel i Växjö?
1: Det gjorde jag absolut.
0: Ja.
1: Men det känns som att jag gör det lite vad jag än är. Alltså, jag är nog kanske en lonely wolf. Men att jag gillar att umgås med folk. Men jag känner mig lite udda ibland. Jag vet inte. Det är någonting i mig.
0: Och hittar du, har du hittat ro i den känslan då?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Absolut. Nice. Jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det är okej.
0: Ja.
1: Så. Men när man var liten fattar man ju inte grejen.
0: Nej.
1: När man strosar runt på gatorna i Växjö.
0: Nej.
1: Men det är skönt att bli äldre. Jag älskar att bli äldre.
0: Ja, vad säger alltid Erik?
2: Har du hängt mycket med The Ark? För det är också någon som stack ut i Växjö. Eller är det liksom lite olika så här tider och så?
1: Lite olika så här år typ. Jag hängde inte med dem. Men jag älskar The Ark.
0: Melody Club är också småländskt gäng som också är härligt och liksom...
2: Det kanske är precis tvärtom.
0: Jaha.
2: Det här är normen i Växjö. Men, får jag fråga, du känns ju så här, om jag ska vara lite fördomsfull, du känns ju som en väldigt sprudlande och färgstark person, inte bara liksom visuellt utan också liksom personlighetsmässigt. Men
1: tack.
2: Det låter på den här skivan som att den är lite deppig.
1: Ja, men alltså, en del av de här låtarna skrev jag faktiskt i en sorgprocess. Jag har ju precis förlorat min far. Och då har de här låtarna skrivits under den här tiden jag har varit och tagit hand om honom och sett honom lida. Och Guilt till exempel, som är huvudsingen på plattan, handlar verkligen om skuldkänslorna man kan få när man har det bra när någon annan mår dåligt. Som jag vet att så många människor kan känna igen sig. Så att det är liksom i tid, jag känner så här, det är 16 år sedan jag startade Cassiopeia, alltså mitt artistprojekt. Och jag har aldrig släppt en platta förrän nu. Så det var dags. Men också för att jag har så mycket jag vill säga med den om känslor och saker man har varit med om och det folk kan relatera till. Jag vill att folk hör den och kan känna så här, jag är inte ensam.
0: Vi lyssnar på Guilt. Guilt med Cassiopeia här på Mix Megapol. Klockan är 16 minuter över 8.
2: God morgon.
0: Morgon.

0: Den är otroligt fin.
1: Tack ska du ha.
2: Jättefint.
1: Tack, tack, tack.
2: Har du hört den på radio förut?
1: Ja, men det har jag gjort.
2: Okej, okay. Tusan också. Vi frågar om något annat.
0: Men jag blir jättenöjd. Jag ville ju lyssna på hela skivan nu, kände jag ordentligt. Den var jättefin.
1: Ja, tack.
0: Jättefin. Du sjunger så himla fint.
1: Åh, vad ni fint.
0: Jag säger Hesa Fredrik här borta.
2: Samma man är lite.
0: Vad ska du fråga något?
2: Nej, men jag blev inte så nyfiken på när man ska göra skiv. Du säger att det är ditt första album. Ja. Du har jobbat länge med musik ju.
1: Ja.
2: Jättelänge. Skrivit massor med låtar åt folk och till dig själv och så här.
1: Ja.
2: Hur bestämde du hur många låtar det ska vara på skivan?
1: Jag gillar siffran 10. Ja. Alltså jag gillar den när jag såg det framför mig.
2: Ja.
1: Så jag valde mellan 11 eller 10. Jag gillar 11, liksom. 11 är ett bra nummer, men 10 kändes som att det var där det var.
2: Ja.
1: Det är lagom.
2: Någonstans så känns det som att så här, det måste vara minst 10 på en skiva.
1: Ja, eller hur? Eller? Ja, det tycker jag nog också.
2: Jag hade absolut
0: men rätt. Inte mer än så.
3: Vad säger Erik? Moa, jag måste fråga dig så här, med låtskrivare så brukar man säga att jag hittade en låt i byrålådan hemma. Hur många låtar har du uppskattningsvis som ligger i byrålådan?
1: Ja, jag har ungefär 6000 voice memos på min mobil av idéer som man har sedan nynnat in. Och sen kanske jag har typ osläppta låtar 800 kanske.
0: What?
2: Va?
0: Varför?
2: 800?
1: Ja, men alltså jag skriver så mycket låtar varje år som, och alla blir inte släppta, så att jag har ju en ganska stor katalog. Det är ungefär som man kan öppna en perm.
0: Vad säger gullige dansken?
4: Jonas ska ju göra en VM-låt. Kanske på, ja.
3: Det var det jag tänkte, dansken.
4: Kanske du har en han kan låna.
1: Ja, men det kan vi ringa, slå med en pling så ska vi kolla igenom.
0: Så här är det. Jonas sa så här, kan inte vi göra en egen VM-låt?
3: Alltså,
0: och så sa jag absolut, så här, jag kan inte göra musik. Jag vet inte hur man gör en låt. Men jag bara, men vi gör en. Alltså, och då så var han väldigt aggressiv, väldigt snabbt. Nej. Och skrek. Inget jävla AI skit, utan det ska vara riktig kreativitet.
1: Nej.
0: Och då sa jag, varsågod, kör på. Jag vet inte hur man gör.
1: Är alltså, någon som har gula så kan vi skriva den här nu.
2: Oj!
0: Oj!
2: Oj! Det är en radiostation där. Någonstans ska vi kunna hitta en gitarr.
0: Kolla, Elaine sticker direkt och letar gitarr.
1: Elaine bara,
0: ja, Alma går också och letar efter en gitarr. Har du tid att stanna kvar någon minut? Kan vi se om vi får till något?
1: En VM-låt.
2: Ja.
1: Vi skriver den.
2: Jag har lite text.
1: Du har det?
2: Jag har snott av andra. Men,
1: let's go.
0: Du skulle ju inte sno av andra. Det var det du inte skulle göra.
2: Ja, men, alltså, jag säger som Donald Trump. När jag gör det är det inte fel.
0: Nej, okej. Okay. Kan det vara så att vi får till Mix Megapols Jonas egna VM-låt alldeles strax med Kasse och Peja, lite så spontant. Vi får se. Kanske.
2: Wow.
0: Häng kvar, får du svaret.
2: Gud, vad spännande.
5: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the song.

0: Klockan är 8:30 och Jonas och Cassiopeia är i full fart att försöka knåpa ihop en helt egen VM-låt. Vi får se, det kanske kommer lösa sig det här.
1: Ja, Japan och Holland, de har ingen chans. I nyheterna så ska jag berätta att SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark idag. Den här varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Man ska vara försiktig om man använder saker som kan starta bränder i skog och mark alltså. I Danmark har man, som det heter på danska, ändlig en regering nu. Drygt 2 månader efter valet har man hittat ett alternativ som en majoritet i Folketinget godkänner, med Mette Frederiksen och hennes Socialdemokratiet i spetsen. Och sen så har det varit stopp i tågtrafiken genom Linköping på grund av ett signalfel. Det här har bland annat påverkat sträckan Stockholm-Malmö, men enligt de senaste rapporterna så ska trafiken ha kunnat komma igång igen, åtminstone lite grann. Det kan bli förseningar ändå. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, det är fotbollsfeber i Sverige som sagt, eftersom det är fotbolls-VM inte mindre än 2 veckor. Bara 10 dagar kvar faktiskt till fotbolls-VM. Sverige ska dit, men man frågar sig hur det kommer gå efter att vi förlorade mot Norge 3-1 i träningsmatch igår. Många säger att Sverige blev utspelat i första halvlek. Det här var en del av förberedelserna inför fotbolls-VM som sagt. En ny chans igen redan 4 juni, alltså om 2 dagar, då det blir den sista träningsmatchen då mot Grekland.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt i det avlånga landet idag. SMHI hälsar att molnen kommer att dominera nästan överallt nu på förmiddagen och morgonen, så är det ganska uppehållsväder i alla fall. Förutom i de nordligaste delarna där det kan komma någon skur, och i de allra västligaste delarna där det också kan vara lite regnigt, både nu på morgonen och senare under eftermiddagen. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 9 och 22 grader och framförallt kommer det alltså vara molnigt i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Då ska jag hota med att byta bank.
4: Ja, då kanske nu förlorar ni mig som kund nu kanske.
3: De bara,
4: så ni vet.
3: Aha.
4: Och de bara, ja, det väljer ju du hur du vill göra.
3: Och
4: jag bara, ja. Och jag kommer inte orka byta bank heller.
1: Bra förhandlat.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry. God morgon.
0: God morgon. Du laddar upp med dina klippfavoriter, Erik.
5: Ja, det gör jag. Vi ska få höra bland annat då ett ljud som vi garanterat kommer störa oss på i sommar, tyvärr.
0: Perfekt. Perfekt. Vi lyssnar på en låt.
5: Vi fattar mer sen.
0: Så har vi Eriks klippfavoriter. Under tiden får du springa iväg. Cassiopeia har gått till pianot.
1: Vi har hittat ett piano.
0: Ja, vi ska se om vi kan få till en VM-låt lite spontant tillsammans med Cassiopeia här. Så spring, Jonas, spring.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ja, hur svårt kan det vara? Det här är Mix Megapol. Vi får se om det löser sig.
1: Hoppas.
0: Ja, verkligen. God morgon.

0: 8:35 klockan och lyssnar på Mix Megapol. Nyhets-Jonas har sprungit iväg för att tillsammans med Cassiopeia kanske spontant klämma fram en VM-låt. Alltså om han får till en VM-låt nu med henne, det är kanske det sämsta som kan hända oss, för att han kommer bli olidlig att ha med att göra om det här blir bra.
1: Ja, men alltså Gry, det är inte han som har gjort den ändå, så att det, och det vet ju vi alla runt omkring, men vi låter han tro det bara lite, så blir det nog bra.
0: Ja, nu kommer de här. Nöjda, som ett nöjt fotbolls-Lucia-tåg. Får ni till någonting eller?
2: Ja.
0: Okej.
3: Okay. 100%.
0: Okej. Okay. Tack Cassiopeia för att du kom hit och hängde med oss. Och tack för att du gjorde den här låten som då kanske kommer bli fantastisk.
3: Alltså, det är lovande kan jag säga. Det här var...
0: Det gick väldigt fort, men det blir toppen.
3: Ja, Cassiopeia, lite av en stjärna kan man säga.
0: Ja, visst. 800 låtar i byrålådan. Nej, 1000 låtar. Tack snälla för att du kom.
2: Tack så jättemycket.
0: Vi ska få Halvtids Eriks klippfavoriter.
4: Eriks klippfavoriter.
1: Ja, men det närmar sig ett fotbolls-VM och då blir det lite fotbollstema idag kan man säga i klippfavoriterna. Vi ska börja med en förbundskapten vi hade back in the day som hette Erik Hamrén. Det var en stilig herre som alltid jobbade mycket med halsduk och så. Erik Hamréns engelska var väl inte kanske den bästa, och vi ska få ett exempel på det här nu.
5: How pleased were you with the reception that the players got in the open training session that we've just done?
6: Yeah, fantastic. I must say I had tears in my ears. In my eyes, tears in my eyes when they were singing. I think I had something else in my eye, in my ears.
1: Tears in my ears, alltså en klassiker. Det vi har nu för tiden, det är en förbundskapten som inte alls har lika snygg halsduk, men är mycket bättre på engelska för att han är ju från England från början. Så där kan vi andas ut. Okej, okay, är ni beredda? Nu kommer nämligen ett utav de störigaste ljuden sommaren 2026 är det nu. Det är så, jag vet inte om ni minns för några år sedan när det gick bra för Island i fotbolls-VM. Då gjorde de här, den här vulkanen, ja, kommer ni ihåg det? Den? Och så på läktaren. Igår på träningsmatchen mellan Sverige och Norge så visade de norska fansen sin nya grej som de kommer köra under VM som heter Ro, och vi ska lyssna på den här nu.
0: Typ lite gulligt eller?
1: Inte alls, Gry, alltså det är så stört. För på, alltså, om man har bild till detta också, så sitter de här norska fansen och ror i luften med en osynlig vikingaskepp, som att de ska ro över Atlanten till VM alltså. Och det här är ju, alltså jag blir så störd på det redan nu. Och om det dessutom går bra för Norge, då kommer ju det här, alltså att vi kommer höra det så mycket. Det blir som Vovuzelan 2010-VM-et, om ni kommer ihåg det, när det bara surrade i tv-apparaterna hemma. Det kommer vara ro. Sen har det ju kommit en hel del fotbollslåtar redan, men det känns som att man inte riktigt har hittat rätt låt än. Den kanske har blivit skapad idag i den här studion utav Jonas och Cassiopeia. Det får vi se om ett litet tag. Men nu ska vi i alla fall få höra Markus Larsson reagera på några utav årets fotbollslåtar.
7: Man tappar hoppet över mänskligheten. Hur många låtar är kvar? Den här låten är en jättegullig första present. Det är typ samma låt som vi alla har hört, med lite rap från Lidingö. Det är dags att mygga av när vi gräver guld i USA. Det enda felet han gör, det är ju att han inte dummar ner sig tillräckligt för att det ska vara en fungerande fotbollslåt. Nej! Det börjar med åh, åh. Datorn lägger av.
8: Nej, det dunkar inte för Sverige.
7: Hur många låtar är kvar?
8: Magnus Uggla. Kungen i baren.
7: Oj då. Det går inte att festa till den här låten. Nej. Ja, men de här har ju ändå fattat att de ska göra en hejaklackslåt. Du vet. Förlåt, jag har glömt bort det. Alltså jag ger mig. Det är ju smått fantastiskt. Vad kan gå fel? Alltså man tappar hoppet över mänskligheten rätt fort. Det hinner gå 21 sekunder.
8: Nej.
7: Sämst i test.
1: Ja, så att ni hör ju själva, det finns ju möjlighet att skapa en bra fotbollslåt som Marcus Larsson och kanske svenska folket gillar då.
0: Tack ska du ha för klippfavoriterna.
1: Varsågod.
0: Vi får nyhetstestet alldeles strax. Det här är Mix Megapol.
3: Morgon.

0: ABBA på Mix Megapol. Jonas nu undrar, har de hängt med på nyheterna överhuvudtaget? Ett sätt för dig som lyssnar också att få en liten snabb genomgång om de viktigaste händelserna den här morgonen. Nej, kolla, trycker fel. Här skulle jag trycka. Blå.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar ihop flest poäng i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som ju är överdomare i den här tävlingen. God morgon, gullige dansken.
4: Det gullige dansken har kopplat ner sig just nu så att han hälsar här via ombud att ni får fråga honom om priset sen, sa han.
3: Tack så mycket för det, Halvtids-Erik, som är en av dem som tävlar i den här tävlingen. God morgon till dig då.
4: God morgon.
3: God morgon också Gry Forssell.
5: Hej hej.
3: Och god morgon till team Carolina Widerström, idag Alma Shapiro. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
3: Jag ska också säga för tydlighetens skull här att man får också fortfarande minus om man svarar fel. Är ni redo?
5: Ja.
3: Här kommer han. Fråga nummer ett. Alldeles nyss berättade jag att det var ett stort strul i tågtrafiken nu under morgonen. Och även om det börjat rulla igen så stod det still ett tag genom vilken stad? Gry Forssell.
5: Linköping.
3: Mycket riktigt, Linköping. Enda som tryckte in sig och svarade rätt. Tidigare under morgonen berättade jag om en jordbävning i Italien, djupt i havet utanför den sydligaste spetsen av landet i en region som jag sa heter vadå? Ja, hon är snabbast på knappen igen. Gry Forssell?
5: Kalabrien.
3: Kalabria, mycket riktigt.
5: Erik, kom igen nu.
4: Ja, men jag kämpar ju här.
5: Gör det.
4: Gud,
3: ja. Ja, vi får se om det är någon annan som kan svara på den sista frågan. Den handlar om sport, för där har vi pratat mycket om upptakten till fotbolls-VM. Sverige förlorade 3-1 mot Norge i en träningsmatch igår, men ny chans redan om två dagar när det blir sista genrep mot vilket land? Ja, nu var det flera som tryckte in sig, men Gry var snabbast. Oh!
4: Nej.
5: Grekland.
3: Grekland är det, mycket riktigt. Full pott. Gry Forssell.
5: Får man extra poäng då?
3: Nej.
4: Varför okay. Det?
5: Nej, jag bara undrar.
3: Men du kan få lite stjärnglass.
4: Precis.
5: Tack snälla. Tack ska
4: du ha. Du kan få ett grattis också.
5: Ja.
4: Mm. Tack. Men inte utan mig.

0: Mix Megapol, nu sätter de hårt mot hårt. Jag läser i Aftonbladet idag om att man på Mallorca nu jagar solstolspaxare med drönare.
1: Äntligen! Vänta, säg en gång till. Man jagar
0: solstolspaxare med drönare.
1: Och varför?
0: För att framförallt säger Lottie Knutsson, hon säger att det är några svenskar, men det är mest tyskarna och engelsmännen,
1: ja,
0: som står i gryningen och vaktar. Och så fort de kan så går de ut och paxar solstolar innan de äter frukost.
1: Ja.
0: Och detta får, det är ett otyg, det får inte fortsätta, får inte pågå. Och nu bevakar man på Mallorca de här solstolarna med drönare. Man kan få flera tusentals kronor men i böter om man beter sig på detta vis.
2: Ja.
1: Jättebra. Visst. Varför är det bra? Varför får man inte göra så här?
0: För att det är ett sattyg.
1: Men det är först i kvarn.
0: Ja. Nej, men då ska du ligga där också. Du kan inte gå och paxa och sen gå därifrån.
1: Varför inte?
0: För att det är fult och stressigt. Och det är noll avslappning på semestern. Om man vet att det står 10 000 tyskar och väntar i startblocken för att få gå ner och lägga sina handdukar så att jag inte kommer få ligga. Hon säger också att man också har höjt priserna på solstolar. Det finns också, hon säger att det är tips att ringa till hotellet och fråga, finns det solstolar till alla gäster på det här hotellet eller behöver jag stressa över det här?
1: Ja, det
0: i Grekland nu börjar de höja priserna för solstolar till 30-40 euro. Vilket är jättedyrt.
1: För att få ligga på en solstol under, är det en hel dag då i alla fall?
0: Hon säger också, är det så fruktansvärt viktigt att vara skuggan, kanske man ska semester närmare breddgrader och inte vara det hett och sol blir ett problem. Kul. Vad säger du, Erik?
3: Nej, men jag skulle bara säga det, Jonas, att solstolarna, det börjar med solstolar. Men tänk, nu har inte du körkort, men om vi säger att du har haft det och du hade gått och ställt ut Bella på en parkeringsplats i Stockholm där hon hade stått och paxat hela dagen.
0: Ja.
3: Det kommer ju spridas i samhället. Det kommer hela samhället vara paxat. Och så kan vi inte ha det, förstår du väl?
1: Nej, vet du vad vi inte kan ha i det här samhället? Total anarki. Vi har en regel, först till kvarn. Är du först till kvarn, ja, men du kanske får stå där och glo på den där parkeringsplatsen hela dagen. Men sen kommer jag med bilen.
3: Ja, och då har vi den platsen. Stå där och paxa.
1: Ja.
0: Du kan inte ställa ut en paxer på en parkeringsplats.
1: Om det är en person tycker jag man får göra det.
0: Va?
1: Ja.
0: Hör du, om jag kommer med min bil och det står, då parkerar jag där.
1: Ska du köra över Bella då?
0: Nej, du kommer smyga så måste jag fösa bort henne. Fösa undan henne med min bil om hon står där.
4: Restfångare.
0: Ja, så ska ni på semester till Mallorca eller till Medelhavet någonstans, kolla upp solstolarna, se vad det är för regler och akter, för de vaktar nu med drönare. Jag välkomnar drönarna.
1: Ja, det finns störningsdrönarstörare att köpa på elektronikkedjorna.
0: Alltså det är så stressigt, man måste stressa, man är trött efter semester för man har stressat så mycket över de här solstolarna.
1: Men ta det lugnt, ta en stol längre bak bara.
0: Det finns inga, och jag vill vara i solen. Ja,
1: det får du ta med hotellet.
0: Oh, i alla fall, klockan närmar sig 9. Vi ska få nyheter om en liten stund. God morgon.
1: God morgon. God morgon. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Halvtids Erik har gjort en grej och satt oss i skiten också, förstår du som.
2: Ja, det stämmer. Ni är lite inblandade. Det hände en grej i fredags. Vi kan diskutera det om en stund sen om ni vill alltså.
3: Okej.
1: Jag tror det.
2: Ja, jag vill helst inte, men vi får göra det ändå kanske.
1: Nu är det dags för nyheten.
3: Ja, de börjar i Danmark för bara... Två korta månader efter man haft val har danska folketinget nu godkänt en regering. Det blir en koalition med Mette Frederiksen och Socialdemokratiet i spetsen tillsammans med Socialistiskt Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En vänster-mittenregering kan man säga. SMHI varnar idag för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Och SMHI hälsar att man ska vara försiktig med att saker som kan tända eld i skog och mark alltså. Och matpriserna sjönk svagt i maj. Köttet blir fortfarande dyrare enligt nya siffror. Ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april enligt matpriskollen. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, risk för skogsbränder alltså som sagt i de södra delarna av landet. Det är just nu klart och halvklart i de delarna av Sverige, men det kommer bli molnigt precis som det redan är nu i de andra delarna av landet. Det kommer bli i hela landet senare idag enligt SMHI som säger att molnen dominerar idag. Det kan också bli skurigt i de nordligaste delarna och i de västligaste delarna. Lokala regnbyar ser ut att vara längs västkusten just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över att hon visste vad namnet var.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, det här är Mix Megapol. Vi har hängt med Cassiopeia den här morgonen. Imorgon kommer Bodis, sen med Peter och Fredde i övermorgon.
3: Gud vad kul.
1: Jättekul. Så vad då? Du har gjort något dumt nu som håller på att sätta oss också i skiten.
2: Ja, så ni är ju lite inblandade på ett sätt i det också. Men jag tror att vi have to come clean. Alltså det kom ju ett sambatåg som förstörde egentligen för mig där. Och då blev det, konsekvenserna av sambatåget blev det här som hände i fredags på den här festen där vi alla var.
1: Okej, halvtids Erik. Du får tala ur skägget alldeles strax.
2: Ja.
1: Perfekt, vi hänger med till 10 precis som att Pippi är också. God morgon.
5: God morgon, Gry.
1: Välkommen tillbaka in i studiovärmen.
5: Thank you.
1: Här är Marie Fredriksson i den perfekta mixen.

0: Mix Megapol. I fredags var vi allihopa på kalas. Pippi fyllde år, bjöd på fin fest. Det var sambatåga och det var krackarna i taket. Det var fantastiskt.
1: Verkligen.
0: Men du, Erik, säger att du har gjort någonting som har syltat in oss i något skit, eller?
2: Ja, lite så. För att det kom ju in såna här alltså videohälsningar och tal från när och fjärran. Hanna Billén till exempel skickade en videohälsning. Per Andersson, komikern ni vet. Och även vår högsta chef här på radion, som jag tycker vi behöver absolut inte nämna honom vid namn nu då. Han skickade en videohälsning där han drog samma tal som han gjorde på Pippis 50-årskalas. Alltså 10 år bakåt i tiden. Som handlar om en händelse som vi inte heller behöver gå in på nu. För det är ju långt under bältet, så att säga, det kan man säga. Men då var det så här att när vi kom till den delen av kvällen och jag skulle spela upp den här chefens tal, så
0: blev det ju...
2: Ja, jag var toastmaster. Ja. Och det blev ju då alltså tidsnöd där för sambatåget. De hade ju dansat så himla länge på scenen. Och Pippi, du var uppe och dansade med dem också. Det var ju kul. Ja. Och så. Ja. Så då ställde jag en fråga till publiken. Ska vi köra talet från den här chefen? Vilka röstar för det? Då kanske det var så här 3% som räckte upp handen och ville se det. Och hur många vill inte se talet? Då var det kanske 82% som inte ville se det. För man ville gå till dansgolvet och så istället. Och då blev det så att då hoppade jag över det här talet. Och då säger han bara, hej det här är hej det här är chefen, och sen så var det borta det talet. Sen skickar han ett sms till mig på kvällen. Hej, det var chefen här. Hur gick det med mitt tal? Mottogs det bra? Var det mycket skratt? Gick det bra helt enkelt, vill han veta.
0: Det var jättemycket jag då, skratt.
2: Ja, hörde han av sig till er också, undrar jag.
1: Ja. Alltså?
2: Det gjorde han, ja. Ja. Och vad svarade ni
0: då? Han frågade hur är festen? Eller alltså hur har ni
2: helst där? Han frågade inte om talet. Oh, tur. För jag var ju tvungen att göra det. Så jag säger, Pippi blev jätteglad för ditt tal. Svarade jag då. Men nu har ju det här på något konstigt, jättekonstigt sätt läckt ut till den här chefen som jag blev uppringd av igår. Och han undrade hur talet, var det verkligen populärt och uppskattat mitt tal?
0: Jag vet inte om att berätta om någonting i en podcast. Som Kvartsamtal med Gry och Morgongänget är, som gjorde igår.
2: Just det.
0: Att berätta om något i en podcast ganska ingående, är det att... Undrar hur det har läckt.
2: Ja, men Gry, hur stora är oddsen att han, vår chef, ska lyssna på vår podcast?
0: Obegripligt faktiskt.
2: Det är inte
0: faktiskt.
2: Så stor. Nej, det är obegripligt. Ja, visst är det.
1: Ingår ju på ett sätt i hans jobb att lyssna på oss.
2: Jo, men att han ens har tid med det är ju helt otroligt. Alltså. Så det har läckt ut nu i alla fall. Och så att nu behöver ni inte mörka och säga att det var ett bra tal och sådär. För att nu vet han om att det inte spelades upp helt enkelt.
0: Men hans tal rev ju ner enorma skratt.
2: Ja, det var, nu när jag modifierade lite så blev det ju bättre än originalet. Ja.
0: Det blev ju verkligen ett gapskratt i hela salongen. Ja. Hej! Klick! Ja. Bort!
2: De korta talen, det är de bästa.
0: Ja. Verkligen! Allt är sagt redan.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Karin är inte här idag, men jag har lovat att leverera hennes glada nyheter om en liten stund. Super. Så att ni får dem också.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får en perfekta mixen. God morgon, gänget.
1: Morgon.
0: Karin är inte här idag, hon brukar alltid ha glada nyheter, men jag har lovat att leverera dem åt henne.
1: Okay.
0: Eller till er.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
0: Och Karin berättar för mig om så glada nyheter. Det är alltså gympaläraren Patrik Mård, han är idrottslärare. Han har också blivit utsedd till årets lärare i Stockholm.
1: Okay.
0: Han jobbar på ett gymnasium som heter Östra Realsgymnasium. Mm. Jag vet folk som går där.
1: Ja, det är nära där jag bor.
0: Det är det inte. I alla fall, han är nu ultralöpare och äventyrare. Han fick med hela 94 elever. Aha. Att springa Stockholmsmaran tillsammans med honom.
1: Det är så himla bra.
0: De har tränat två dagar i veckan, tränat upp mot det här. Han har peppat dem, inspirerat dem. De har tränat tillsammans, träffats på torsdagar och söndagar och sprungit i enhetlig klädsel. Startade de, sprang maran. Alla sprang över mållinjen, alla genomförde. Vilka jävla grejer, va?
1: Ja, verkligen. Så bra jobbat.
0: Inspirerande, härlig lärare måste man säga.
1: Tror du att han höll han liksom samma takt som de sprang? Han snabbare än ungdomarna? Eller? Jag känner att han så här...
0: Jag har ingen aning. Men jag tror att han
1: springer snabbare.
0: Jag tror inte att han försöker sätta dit dem. Han låter inte som en sån person.
1: Tråkig snubbe.
0: Där skiljer ni er. Nej, men Patrik Mård, alltså, det är väl ändå glada nyheter.
1: Verkligen.
0: Ja. Och om du som lyssnar har glada nyheter så skickar de gärna till oss på studion@mixmegapol.se så kan man få presentkort faktiskt på McDonald's. Man kan bjuda sin kompis eller någon på kaffe och McToast. Det är inte dumt. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Idag har vi hängt med Cassiopeia. Och det sista som hände innan hon gick var att Jonas och Cassiopeia sprang iväg till pianot och började knåpa på det som kanske kommer komma bli Nyhets Jonas VM-låt till sist. Vi får väl se.
1: Ja, hon blev till skillnad från alla mina andra kollegor väldigt peppad på den här
0: för
1: idén.
0: För hon att vi kan skulle göra musik. Ja. Det är där vi skiljer oss åt.
1: Och det visar sig att det kan hon sannoliken.
0: Ja, verkligen.
1: För vi har typ gjort en låt. Eller hon.
2: Nej, alltså jag fick se ett smakprov på det här. Cassiopeia sitter vid pianot. Jonas glider in i en bild och sjunger refrängen. Och jag får gåshud på baksidan. Sidan av låret. Jag trodde aldrig jag skulle få gåshud åt Nyhets Jonas sång.
0: Det
2: är
0: det
2: överraskande. Jag fick ett klipp skickat till mig. För jag har ju tydligen kommit med i låtskrivargruppen. Aha. Här nu. Det är Jonas och det är jag och det är Cassiopeia.
0: Okej, det här är början. Här kan bli början på någonting stort, vi får se. Vi fortsätter spela härlig musik. Häng kvar på Mix Megapol.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och den som ger det när vi lämnar studion. Det är Erik Wedberg. Hej.
1: Hej, god morgon.
0: Hej, hur går det på idag?
1: Ja, jag satt här ute på redaktionen förut, hörde, jag säger ljuva stämmor för jag är snäll idag. Någon sorts VM-låt sjungas lite grann. Det var ett piano som spelades och det var väldigt vackert alltihopa där. Så jag tänkte lite grann på det. Ett tag pratade man ju om A-kändisar, sen kom B-kändisar, sen lade man även till C-kändisar. Din låt, Jonas, kan det vara Sveriges inofficiella VM-låt?
2: Ja, verkligen.
1: Vi flyttar ner ett steg till liksom så.
2: Jag sjunger fiss-kändis.
0: Vi får se hur det går för. Det blir, jag är väldigt nyfiken.
1: Men för alla som är nyfikna, jag hörde lite, det här låter lovande.
0: Ja, kul. Cool.
1: Wow.
2: Alltså, kanske, oh, verkligen bra.
1: Inofficiella VM-låten blir den största till slut. Här har vi något.
0: Ha en mysig dag nu.
1: Det ska jag ha. Man kan vinna The Ark-biljetter hos mig, ska jag säga. Man ska lyssna efter The Ark mellan 10 och 11.
0: Oj,
1: jajamän.
0: Det vill man ju gå och se.
1: Ja.
0: Ja, mellan 10 och 11.
1: Det är bara att lyssna.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, Erik Wedberg heter jag, har som sagt biljetter till The Ark. Jag tänker mig konserten i Örebro den 21 augusti. Dit kan du vinna två biljetter idag. Ring mig när du hör en The Ark-låt. Nu har klockan precis passerat 10.
1: Här är senaste nytt. Det har varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina under natten. Med flera dödade och skadade. Nästan var femte ung svensk tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. Det här visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Om mobiloperatören Halebop lägger ner, alla tjänster ska flyttas till Telia. Men de som har operatören kommer inte behöva byta mobiltelefonnummer. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret också. Efter en lite molnig inledning så spricker det upp i södra Sverige framåt förmiddagen eftermiddagen. Och det blir så en växlande molnighet. Ganska mycket sol och runt 20 grader. I norra halvan av landet är det mer tät molnighet som gäller. Dessutom lokala skurar. Strax under 20 grader i södra och mellersta Norrland. Runt 10 grader i norra Norrland. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Spela Felicia för dig om en liten stund, för det är en klassiker ifrån F.R. David. Här är Words.

allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

Ja, det finns biljetter till The Ark att vinna här på Mix Megapol som sagt. Varje dag mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa 020-314-314 så fort du hör en konserten i Örebro den 21 augusti kan du vinna till idag.

0: Kvart över tio och Mix Megapol. Du kom väl ihåg mamma där i söndags när det var mors dag. Annars får det bli en efterskottspresent. Men det börjar bli lite sent nu där. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen och så ger vi dig chans att vinna The Ark-biljetter också. Varje dag mellan 10 och 11 ska du lyssna efter The Ark och ringa 020 314 314. Så fort du hör dem, biljetter till Örebro-konserten i augusti var det nu idag. Så vi ser Christel i Bjuv med på telefon. Vill du se The Ark?
1: Ja, det vill jag jättegärna.
0: Du kan ta dig till Örebro där i augusti, 21 tror jag det är där.
1: Inga problem.
0: Ja, men härligt. Örebro som är en så härlig sommarstad också. Du får ta dig upp från Skåne för du vinner två biljetter.
1: Tack så jättemycket.
0: Kanon. Är du ett stort fan av The Ark så att säga liksom?
1: Ja, det är lite lagom, men det blir bättre när jag har varit på konserter.
0: Exakt, du ska bli ett stort fan. Det är det vi har framför oss liksom.
1: Ja.
0: Christel, du och en till får stå där och hoppa och dansa i publiken till bland annat It Takes a Fool to Remain Sane som vi hörde här innan. Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack så mycket.

0: Som är Digiloo, But It Ain't Today. Det är först 9 juli, den drar igång. Saga Ludvigsson på Mix Megapol. Du, blandningen vi spelar, den perfekta mixen på jobbet, den fortsätter strax, och då får du såklart höra både gamla, nya, lugna och upptempo låtar. Bryan Adams Run To You till exempel, men också Agnes och Benjamin Ingrosso.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Här är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Fjällberg heter jag. Efter Sveriges rätt dåliga insats i hockey-VM så känns det ju skönt att vi i alla fall spelar bra boll inför fotbolls-VM. Eller nej, det var ju inte alls en bra insats igår där. Jag såg inte matchen ska jag säga, men jag läste om den nu då. Den enda som tydligen gjorde en bra insats var den som många tvekade på eftersom han dragit sig med skador och knappt tränat någonting. Men Alexander Isak var ändå stabil vad jag förstod. Resten var inte alls bra vad jag förstår. Jaha. Om 2 veckor går första matchen. Hoppas det här var ett sånt uppvaknande efter en riktigt dålig sömn. Och så repar vi oss till den 5:e och så spöar vi Tunisien då.

Darkness Ego i den perfekta mixen. Nationaldagen på lördag, och när du firar Sverige så passar det perfekt att lyssna på Mix Megapol. För från och med lördag så är det svensk sommar här. Då sjunger alla på svenska. Och så kör vi på så fram till, ja, sommaren är slut någon gång där augusti. Lyssna gärna och tala musik på svenska. Efter R.E.M. ska jag spela Benjamin Ingrosso.

Kvinnan som för andra gången gör den officiella VM-låten. Sist var det när VM gick i Sydafrika. Vuvuzela VM kan vi kalla det. Ja, du minns. Waka Waka heter låten då. Die Die heter den nya låten. Inte alls lika bra som den förra om du frågar mig. Det är som att de glömde ge låten en refräng på något sätt. Ja. Shakira var i alla fall där på Mix Megapol. På tal om VM så spelar jag G's klassiker från 94. Efter 11 nu när den perfekta mixen fortsätter. Och så blandar jag den med Kimberly och Queen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol på radion, välkommen hit. Klockan är 11.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En man i 20-årsåldern åtalas för att ha försökt bygga upp en svensk gren av den terrorstämplade högerextrema gruppen Maniac Murder Cult. Google ska bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det blir techjättens första i Sverige. Och den föräldralediga klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är snart tillbaka på jobbet. Hon födde en son i slutet av mars. Och den 15 juni återvänder hon till sin ministerpost. Lagom till att valrörelsen börjar kicka igång ordentligt.
0: Vi tackar för det och tar en snabb titt på vädret också. Efter en lite molnig inledning så spricker det upp i södra Sverige nu under förmiddagen eftermiddagen. Det blir sen växlande molnighet. Ganska mycket sol och runt 20 grader där. I norra halvan så är det mer tät molnighet som gäller. Dessutom lokala skurar. Strax under 20 grader i södra och mellersta Norrland. Runt 10 grader i de norra delarna. Mix Megapol på radion. Erik här. Det gick inte så bra i träningsmatchen mot Norge igår. Ska det bli något guld i USA, Kanada och Mexiko? Ser mörkt ut just nu. Men det kan ändra sig. Vi lyssnar på GES och håller tummarna.

0: tisdag och Mix Megapol på radion. Cassie och Peja hälsade på Gry och morgongänget i morse. Det var kul. Och det var i måndag igår. VMA testades då, viktigt meddelande till allmänheten. Eller Hesa Fredrik, de pratade lite om det i morse. Och NyhetsJonas insåg då en sak.
1: Då förstod jag ett sms som jag fick av min bror igår. Och han skrev till mig så här: Hesa Fredag kallar! Och då insåg jag att det var för att han hade hört Hesa Fredrik då. Mm. Och nu, vi har nämligen instiftat en ny tradition, jag och min bror. Att vi går på krogen varje fredag efter Hesa Fredrik.
2: Ah! Så det kallar Hesa Fredag.
3: Kul.
2: Han skriker ut er.
1: Ja, exakt. Och då har vi, och då är det bara jag och brorsan.
2: Men jättemysigt. Hesa Fredag, ja. Det är inte dumt.
1: Visst,
2: alls
1: är det, nice.
0: Det här är ju kanon, jag vill ta efter direkt, känner jag där. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och gästar. 7:30 hörde honom i radion. Gry och morgongänget redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

0: Superlim och silvertejp på Mix Megapol. Kan någon ta och skicka över ett lass med det till Graham Potter kanske, så han kan börja lappa ihop och fixa till laget om vi ska ta oss någonstans i VM om 2 veckor. Annars kan vi nog behöva det till att lappa ihop svenska folkets idrotts självförtroende framöver. Nu får vi skärpa oss här. Du, hoppas din tisdag är bra annars. Nu ska vi inte allt gå i moll här, tänker jag. Jag fixar snart mer musik som förhoppningsvis gör att jobbet flyter på lite lättare och lite skönare. I den perfekta mixen så blandar jag en Uggla-klassiker med ny musik från Alex Warren här sen.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

Mix Megapol på radion. Idag börjar vallfärdandet mot Norge i Blekinge, för imorgon startar ju Sweden Rock Festival, den lilla orten i sydvästra Blekinge. Där går från att vara ett rätt så lugnt och sömnigt ställe till att bli Sveriges nittätaste plats, tror jag, under några dagar. Fram till lördag pågår festivalen och det riktigt stora namnet i år är Iron Maiden. Men även Uggla ska uppträda. Ska du dit? Vilken grej. Här är Kung Uggla på Mix Megapol. Fast man sa

Ja, nya låtar blandas med gamla i den perfekta mixen på jobbet. Mix Megapol lyssnade på, det var Alex Warren där med Fever Dream. Och det var ju ny musik då. En klassiker följer vi upp med, 80-talet kallar. Det är Eurythmics vi ska lyssna på. Här är Thorn in My Side. You get-

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Har du läst nyheterna och blivit nedstämd kanske? Vill eller behöver du då istället höra en nyhet som gör dig glad? Fortsätt ha radion på, för jag gör dig glada nyheter efter klockan 12. Och självklart massa bra musik också i den perfekta mixen på jobbet. Kärleken ska hyllas med Medina. Vi ska spana på stjärnor med Miles Smith och dessutom lyssna på en låt från en artist som är bioaktuell.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Klockan har precis passerat 12.
2: Här är senaste nytt. En riksdagsledamot för SD utreds för barnpornografibrott. Nu avslutar han alla sina uppdrag för partiet och lämnar riksdagen. Mobiloperatören Halebop försvinner som eget varumärke och kunderna flyttas över till Telia som ägt Halebop sedan 2001. Och kinesiska myndigheter ska börja rensa upp bland så kallade spökkök. Restauranger som syns på olika mathemkörningsappar men i själva verket bara tar emot kundernas beställningar. Och sen skickar de vidare till riktiga restauranger, låter dem stå för tillagning och leverans och kammar hem mellanskillnaden i pris.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Efter en lite molnig inledning på dagen så spricker det upp i södra Sverige nu under förmiddagen och eftermiddagen. Det blir sen växlande molnighet. Ganska mycket sol och runt 20 grader där. I norra halvan så är det mer tät molnighet som gäller, dessutom lokala skurar. Strax under 20 grader i södra och mellersta Norrland, strax runt 10 grader kan vi säga i de norra delarna. Det är Mix Megapol på radion. Erik här ger dig glada nyheter om en liten stund och i den perfekta mixen. ABBA direkt efter Miles Smith.

0: Snart 10 över 12 var det Mix Megapol. Erik här, Carolina Widerström hemma idag, men vi kör glada nyheter ändå.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Ja, dagens glada nyhet handlar om Stockholm Marathon som gick i helgen och specifikt om gymnasieeleverna i tvåan på Östra Real i Stockholm. Även idrottsläraren Patrik där, deras idrottslärare, han har alltså styrt upp så att de, vissa elever där, ska få springa Stockholm Marathon. De har tränat sedan i september. Torsdagar före skolan plus söndagar. Totalt har de sprungit nästan 900 kilometer. Det är alltså 90 mil som träning. Och i lördags var det då dags. I samlad trupp stod eleverna. Sen sprang man de dryga 4,2 milen i matchande tröjor. Patrik i spetsen, eleverna strax bakom. Hela maran tillsammans och så in i mål. Imponerande att de lyckades, alltså eleverna, men också stort beröm till Patrik där, läraren, som sprider sån löparglädje. Vissa av de här eleverna hade liksom ingen erfarenhet innan, men lyckades ändå. Det bör ju bero på bra coaching, tänker jag, delvis då. Jag tycker de här eleverna borde få sommarlov direkt nu. Det är de liksom värda. Det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och du som lyssnar, har du en glad nyhet så kan du mejla den till studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det väljer du själv. studion@mixmegapol.se. Gry och morgongänget får förresten besök av Thomas Bodström imorgon. Bodis kommer vid 7:30. Får vi se om deckardansken dyker upp också. Gry och morgongänget, de är här redan från klockan 6 på Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol. På fredag har filmen Toy Story 5 premiär. Jajamän, de krämar ur den där serien. Ännu en film. Kommer vi få se, vad heter karaktärerna? Andy och Buzz Lightyear där igen. Jag antar det. I natt kom dessutom nyheten att Taylor Swift gör en av låtarna till filmen. I Knew It, I Knew You heter den. Kanske skvallar om handlingen. Att hon gör en av låtarna får mig också tro att hon gör en av rösterna i filmen. Men det vet jag inte, jag chansar lite. Här är Taylor Swift på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, mitt i lunchen. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Jag har två av årets mellolåtar på gången lite senare. De från 18s och Smash Into Pieces. Och vad det gäller gamla låtar ska du få lyssna på både Kate Bush och Drömhus.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Running up that hill med Kate Bush hörde på Mix Megapol. Om det beror på uppförsbacke i biljettförsäljningen eller någonting helt annat, det framgår inte i artikeln, men det släpptes precis här nu att Robin ställer in sina 3 spelningar hon skulle kört i Stockholm i juli. Allt flyttas istället. Det blir en stor spelning på 3 Arena den 17 oktober i höst.

Det är Mix Megapol du lyssnar på. Stort tack för att du väljer oss, det är vi glada för. Imorgon startar Sweden Rock Festival i Blekinge. Ett av banden som uppträder där på fredag närmare bestämt, det är Foreigner. Jag ska spela deras gamla tryckarklassiker för dig när den perfekta mixen fortsätter sen efter klockan ett. Kommer det bli tryckardans och tändare i luften där på fredag? Ja, kanske. Jag blandar Foreigner med ny musik från Mon-

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, bjuder på mer av den perfekta mixen här strax. Musikblandningen vi spelar är lite tidigt ute, klockan är snart ett.
1: Här är senaste nytt. En riksdagsledamot för SD utreds för barnpornografibrott. Nu avslutar han alla sina uppdrag för partiet och lämnar riksdagen. Mobiloperatören Halebop försvinner som eget varumärke och kunderna flyttas över till Telia som ägt Halebop sedan 2001. Och kinesiska myndigheter ska börja rensa upp bland så kallade spökkök. Restauranger som syns på olika mathemkörningsappar men i själva verket bara tar emot kundernas beställningar. Och sen skickar de vidare till riktiga restauranger, låter dem stå för tillagning och leverans och kammar hem mellanskillnaden i pris.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, efter en lite molnig inledning så spricker det nu upp i södra Sverige under förmiddagen och eftermiddagen. Sen blir det växlande molnighet, ganska mycket sol och runt 20 grader. I norra halvan av landet är det mer tät molnighet som gäller. Dessutom lokala skurar strax under 20 grader i södra och mellersta Norrland och runt 10 grader i norra Norrland. Mix Megapol på radion. Jag bjuder på trycka klassiker från Foreigner om en liten stund och så blir det K-pop efter stiftelsen.

0: nu på fredag uppträder Foreigner på Sweden Rock Festival. Kommer det bli tändare i luften? Kommer det dansas tryckare under den här låten? Jag hoppas det. Mix Megapol lyssnade på. Gry och morgonget hade Cassiopeia på besök i morse. Grys kusin ju. Hon har skrivit en del K-pop. Apropå Huntrix jag spelade där innan. Och de pratade en del om hennes vistelser i Korea då. Bland annat pratade de om mat i morse.
1: Godast du har ätit när du har varit i Korea. Nej, men alltså någon gång har man väl varit på en sån där god barbecue, koreansk barbecue.
2: Står du Jonas och säger alla koreanska matord du kan nu för att imponera? Är det det som håller på? Jag hör vad du hör dig.
3: Tack för att du uppmärksammade
4: mig. Ge mig två då.
3: Tabok?
4: Ja, okay.
3: Det är väldigt gott ju. Kimchi, bibimbap.
4: Nej.
3: Gochujang.
4: Inte i min värld, men det är säkert gott i andras värld.
0: Hon var inte så imponerad. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och hälsar på. Halv åtta hörde honom i radion. Gry och morgongänget mellan 6 och 10 här på Mix Megapol.

Nej, inte på måndag, men imorgon onsdag får Gry och morgongänget som sagt besök av Thomas Bodis Bodström. Och jag ger dig återigen chansen att vinna biljetter till The Ark. Vi har ju konsertbiljetter till deras sommarturné. Det gäller att lyssna efter en The Ark-låt mellan klockan 10 och klockan 11 och ringa in så fort man hör en för att vinna biljetter. Vi lyssnar på The Ark nu. The Worrying Kind i den perfekta mixen.

0: Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ja, Mix Megapol på radion. Välkommen hit och lyssnar. Ett tips till dig som gillar Victor Leksell. Du hör honom i radion hos Madde och Robin i eftermiddag. De pratar med honom efter klockan 4 där. Och fram till Madde kommer hit strax före 2 fixar jag musiken. Felicia drar igång sin sommarturné nu på lördag, såg jag. Konsert på Gröna Lund där. Hennes My System spelar jag för dig strax. Ja, när den perfekta mixen fortsätter. Du ska också få lyssna på Fleetwood Mac och Fugees.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration.
1: Och det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.

En ett par år gammal sommarhit ifrån Thomas Stenström där ska han få till en även i år. Han gör ju den officiella fotbolls-VM-låten, men hur bra det går för den, ja, det är nog avhängigt hur bra det går för Sverige. Exakt 2 veckor till Sveriges första match idag.

Det är Mix Megapol du lyssnar på. Madde Kihlman kommer hit om en liten stund. Hon och Robin Kalmegård tar över klockan 2 och support till klockan 6 varje eftermiddag här. Och i den perfekta mixen innan det ska jag bland annat spela Bryan Adams och Hanna Färm.

0: Mix Megapol är det på radion. Tack för att du väljer oss, tack för att du lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Hej Madde Kihlman.
1: Hej.
0: I eftermiddag får du och Robin besök av
1: Victor Leksell.
0: Kul.
1: Ja, alltså vi känner ju mest honom som en artist.
0: Ja.
1: Men han har en hobby.
0: Jaha.
1: Och han ska utöva den imorgon för att hjälpa andra också få testa på den här hobbyn.
0: Vad är detta?
1: Vad kan det vara?
0: Ja, det vill jag veta. Ska jag lyssna efter fyra för
1: jag
0: att få reda på
1: det? Jag tycker det.
0: Då gör
1: jag.
2: Okokta spagettis.
3: Spagettis är redan plural.
2: Ja, oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, ja. Det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen, något poppigt. Det är den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 2.
1: Är det senaste nytt? Efter ett par veckors nedgång så höjs dieselpriset rejält idag med 80 öre upp till 20 kronor 30 öre litern. Bensinen höjs med 25 öre till omkring 17,30. Minst 50 personer har blivit magsjuka efter att ha ätit mat från en sushi-restaurang i Tidaholm, och vissa behövde åka ambulans till akuten, skriver Västgötabladet. Och 300 kilo lax och 116 kilo brunost, det kommer finnas i packningen när det norska landslaget reser till fotbolls-VM, rapporterar VG.
0: Det regnet som drog in igår hänger kvar i norra Norrland. Annars är det mestadels mulet, men det ska inte regna i alla fall. I Klippan är det 25 grader varmt just nu.
2: Känns alltid lite vågat att inte ta med sig paraplyet till jobbet så här års.
0: Speciellt när molnen ser ut som de gör utanför vårt fönster.
2: Exakt.
0: Ja. Living on the edge.
2: Yes.
0: Det är så spännande mitt liv blir som småbarnsförälder. Jag vågar gå ut utan paraply. Hej Robin.
2: Hej Madde.
0: Det här är Mix Megapol och det är här du får den perfekta mixen på jobbet. Dra mig

0: Mix Megapol, välkommen hit. Jag har klänning på mig idag och tänkte att jag kör lite brun utan sol så jag inte ser så blek ut.
1: Hur gick det då?
0: Jättedåligt!
1: Är det länge sedan?
0: Varför? Ja, men det kanske är 15 år sedan. Varför är brun utan solkrämen vit? Den borde ju vara brun så man ser vad man har smort in någonstans.
1: Det är tillverkarna som tänker att nu ska vi ha lite skoj.
0: Ja, och skoj blev det, hörru du. Jag ser som en giraff ungefär, lika fläckig. Under fötterna.
1: Ja,
0: där är det solkräm. Där är liksom brun. Och så armarna igen då, någon så här beige. Men jag glömde händerna, så händerna är kritvita. Tur att det här är radio.

0: Den perfekta mixen här i Mix Megapol. Är det så att du känner dig lite seg idag, så ska vi fixa det om bara någon minut. Alltså vi ska ju spela den gladaste låten som någonsin har gjorts, tror jag.
1: Va? Vilken är det?
0: Ja, men det kom 1996. Aha. Och den börjar Yo! Fast det är inte någon rap.
1: Det är ingen rap.
0: Men det börjar Yo!
1: Fast ingen aning vad du menar, förlåt.
0: Ja, vi kör den strax då. New Kid först i Mix Megapol.

0: Världens gladaste låt.
1: Ja, visst.
0: Eller hur? Du får den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol. Det är både lugna och snabba låtar. Tror du att det fortfarande spelas en tryckare som sista låt på skoldiskorna?
1: Jag vet inte. Men och görs det på krogen fortfarande?
0: Så länge inte jag vaken nu med så
1: jag hade en väldigt kort karriär som DJ på krogen för 20 år sedan. Och då slutade jag alltid med när alla vännerna gått hem med Gyllene Tider. Men jag vet inte. Hur är det idag?
0: Inte jag heller. När jag gick på disco, då var det en låt med Richard Marx som var alltid, du vet, sista låten. Mm-hmm. Tänkte vi skulle lyssna på den om en liten stund.
1: Ja.
0: Det blir Gyllene Tider också, fast en annan. Och så Ed Sheeran och Kimberly från Melodifestivalen.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den

0: får både svenska och utländska artister här i Mix Megapol. Åtminstone fram till på lördag.
1: Ja.
0: Sen börjar vi med det här superlyxiga som vi kallar för svensk sommar på Mix Megapol. Mm,
1: där alla sjunger på svenska.
0: Även Richard Marx.
1: Nej,
0: utan det kommer vara svenska artister som gör svenska låtar. Vi har gjort det här många år på sommaren och det är fantastiskt. Tänk att man står och grillar och så spelar vi allt från Gyllene Tider till Thomas Ledin till Victor Leksell till liksom
1: Molly Sandén. Ja, toppen låtar alltihop.
0: Start på lördag och vi kommer att dra igång det med en topplista med svenska låtar också.
1: Kul.
0: Jätte. Men än så länge får ni ut av Ed Sheeran i Mix Megapol. The club.

0: Mix Megapol. Vi sa nyss att på lördag kör vi igång Svensk Sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och att Victor Lexell då säkert kommer att dyka upp en massa gånger. Vi tänkte vi skulle prata med honom redan idag.
1: Ja, vi ska ringa honom efter klockan 4 och prata om ett av hans, ska vi kalla det specialintressen?
0: Jag hade ingen aning om att han var intresserad av det här. Exakt. Alltså verkligen ingen aning. Så Victor Lexell efter 16 vid Mix Megapol.

0: Klockan är snart 3 i morse så hälsade Cassiopeia på här i Mix Megapol.
1: Hon är ju kusin med Gry.
0: Ja, vet mycket om Gry.
1: Ja.
0: Började prata om Grys för detta pojkvän som är väldigt, väldigt, väldigt känd. Hur det lät, då vill vi lyssna på strax.
2: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet. Klockan är 3. Det här är Mix Megapol. Nu blir det nyheter.
1: Och här börjar vi med att all flygtrafik i Belgien är stoppad fram till klockan 9 ikväll efter att flygledarna plötsligt gått ut i strejk. Flera flygter till och från både Arlanda och Landvetter finns bland de som ställs in. Efter ett par veckors nedgång så går dieselpriset upp rejält idag med 80 öre närmare bestämt och hamnar med det på 20,30 kronor litern. Bensinen går också upp med 25 öre till omkring 17,30. Och till sist 300 kilo lax och 116 kilo brunost kommer finnas i packningen när det norska landslaget reser till fotbolls-VM. Det är tidningen VG som träffat VM-kockarna och de berättar att norska råvaror står i fokus på menyn. Det är 60 personer som ska få mat 4 gånger om dagen hela juni.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Igår drog det ju in ett regnväder över Sverige. Det hänger kvar i norra Norrland idag. Annars mest mulet, men det ska inte regna. Varmt är det på många håll. I Klippan har vi sådär en 25 grader faktiskt. Hej Robin!
1: Hej Madde!
0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Alldeles strax ska vi lyssna på Cassiopeia som gästade oss i morse som berättar grejer om gry.

0: Mix Megapol på morgnarna är det Gry och morgongänget som håller dig i sällskap. Gry är ju kusin med artisten Cassiopeia.
1: Ja, och hon hälsade på här i morse.
0: Och hon passade på att berätta lite om Grys förflutna. Gry har ju också varit ihop med Peter Settman. Så här lät i morse.
2: Då var det en släktträff i Kalmar på 90-talet.
0: Ja.
2: Och jag minns att Peter slängde upp mig i luften flera gånger.
1: Oj.
2: Och att jag var högt upp och att han sen fångade mig.
0: Det är tur! Men du måste ha varit ganska liten då.
2: Jag hoppas det.
3: Nej, det var ju förra året.
4: Jag tänkte säga det, hur länge sedan var det här? Men nej, du var alltså, barn.
2: Jag var ett barn.
0: Hur många kusiner har vi?
2: 114.
0: Nej, nu skojar du.
2: Ja.
4: Du och jag har känt varandra i typ 15 år, tror jag.
0: Ja.
4: Och minst en gång om året så dyker upp en ny kusin.
0: Ja. Jag jobbade ju här ett tag.
4: Du ser.
0: Vi har så många kusiner.
1: Jag ska ha tappat kontroll över släkten.
0: Verkligen. Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Det gästas de av Thomas Bodström. Och sen så är det då Peter och Fredde på torsdag morgon.

0: Klockan närmar sig 3:30, det är Mix Megapol med Madde och Robin. Vet du att Bruno Mars började sin karriär som Elvis-imitatör?
1: Nej, jag hade ingen aning.
0: Han var 4 år.
1: Var han bra då?
0: Nej, men han var... Förstå vad gullig. Du som lyssnar, om du har en sekund över, googla Bruno Mars Elvis impersonator.
1: Jag ska googla nu.
0: Ja, men gör det. Så lyssnar vi på senaste låten med Molly Sandén och Miriam Bryant i den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol. Superlim och silvertejp.

0: Mix Megapol, det är studenttider. Vi hade ju för några månader sedan en tävling där man kunde vinna massa pengar till studenten.
1: Ja, men precis.
0: Det var ju superbra, ja. För det är ju så himla dyrt. Dagens glada nyhet handlar om en kille som höll med om att det är ju inte klokt vad det kostar pengar när man ska till exempel då ta studenten. Så han hittar på en väldigt kreativ och väldigt voluminös lösning.
1: Vad heter det?
0: Voluminös.
1: En voluminös, okej.
0: Ja. Jag ska berätta mer om det här strax.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.

0: Megapol, dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om Albin Öst och han bor utanför Mjölby. Han tar studenten nu. Mm-hmm. Grattis Albin.
2: Ja, grattis.
0: Hade ingen lust att lägga 3000 spänn på studentmössa så han har gjort den själv.
2: Ah.
0: Han håller på med cosplay så han är väldigt pysslig av sig. Med hjälp av ett sittunderlag, tyg och sin mamma gjorde han en mössa som inte riktigt ser ut som hans klasskompisar. För den är jättehög.
3: Mm, jag ser bilden
0: här. Den är
3: här.
0: Jättestor.
3: Ja.
0: Alltså man tänker liksom i höjd kockmössa.
2: Ja.
0: Så hög är den.
2: Alltså så coolt att han liksom vågar sticka ut också i de här sammanhangen.
0: Nej, men han ville.
2: Så häftigt.
0: Ja, ja. Han säger att han ville. Och ja. Han tycker också att det är bra att den här mössan är hög. För att han är lite kortare än sina kompisar. Då blir de
2: här har vi det, Madde.
0: Ja, du som är kort också.
2: Jag är 1,55. Och nu, om jag vill vara lika lång som dig.
0: Jag är 1,76.
2: Ja, men då en 21 centimeter mössa.
0: Det här löser ju alla problem när vi ska ta bilder tillsammans. Och jag får liksom stå på knä. Ja, men perfekt.
2: Jag ringer Albin.
0: Gjort. Snyggt Albin, du är dagens glada nyheter Mix Megapol. Har du en du vill tipsa om så mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonalds. Kan du bjussa familjevänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Megapol. Idag är det den 2 juni. Idag är det avslutning på min dotters förskola.
1: Åh, stora tjejen.
0: Det är ju sista avslutning. Hon ska börja skolan till hösten. Så hon har på sig en vit klänning med rosa blommor. Mm-hmm. Jag försökte mig på en slags fläta. Ah, det blev okej ändå.
1: Ska sjunga Den blomstertid nu kommer?
0: Nej, nej, det gör de inte. De sjunger Pippi sommarvisa och Ida sommarvisa. Ja. Och sen några sommarvisor som jag inte kan. Lale kommer spelas. Och hon ska också få gå fram mot diplom och en blomma från fröken. Och det här ska jag då på något vis klara av. Jag har inte vattenfast mascara, vilket är ett stort misstag.
1: Ja, det var dumt.
0: Men jag har solglasögon. Så jag tänker att jag får använda dem. Och hon tycker också att det är jättekul att jag blir så rörd. Så jag vet att hon kommer stå och titta på mig för att se exakt när jag börjar gråta. Åh, herregud.
1: Det kommer gå bra.
0: Är du i samma läge, du som lyssnar? Vi får kämpa ihop.

0: Mix Megapol, vi ska ringa till Victor Lexell om en liten stund.
1: Ja, vi ska prata lite om hans nya låt han har släppt, men framförallt ska vi prata om en annan grej som han tycker är väldigt rolig.
0: Alltså han har liksom ett intresse i smyg som inte visste om.
1: Ska han göra någonting fint kring det här intresset imorgon?
2: Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Nu är klockan 4, god eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är dags för nyheter.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare idag i sitt delbetänkande. Flera länder har ju redan infört förbud för unga och många andra länder utreder frågan. Australien var först ut, där blev det 16 års gräns förra året på bland annat Instagram, TikTok och Snapchat. Den riksdagsledamot för Sverigedemokraterna som enligt flera medier utreds för barnpornografibrott avslutar alla sina uppdrag för partiet och lämnar riksdagen. SDs gruppledare Linda Lindberg säger till Aftonbladet att personen lämnar av personliga skäl och att hon inte vill spekulera kring orsaken, men att medieuppgifterna är besvärande. Och så ska vi avsluta i Kina, där myndigheterna ska rensa upp bland så kallade spökkök. Med det menas restauranger som syns i olika mathemkörningsappar, men i själva verket bara tar emot kundens beställningar, skickar dem vidare till riktiga restauranger och sen låter de stå för tillagning och leverans och stoppar mellanskillnaden i fickan. Man befarar att det här upplägget kan försämra matsäkerheten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Regn längst upp i norr, men i övrigt mestadels mulet. Och utanför Växjö är det 26 grader varmt just nu.
1: Högsommar.
0: Imorgon fortsatt molnigt, men vid Svealands och Götalands östkust kan solen kika fram. Välkommen till Mix Megapol. Vi slår en pling till Victor Lexell om en stund då.
1: Ja, just det.
0: Först är Cheeran i Mix Megapol. Här du får den perfekta mixen.

0: tisdag eftermiddag. Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. I Järna som ligger söder om Stockholm spelas imorgon en golftävling som heter Hjärtslag Open. Och det här görs för att samla in pengar för att ge ungdomar i utsatta områden möjlighet att prova på golf.
1: En av dem som är där med boll och klubbor imorgon, det är artisten Victor Lexell. Hej!
2: Hej!
0: Tjena!
1: Varför gillar du golf så mycket?
2: Varför jag föll för det var väl främst att alla mina kompisar spelade det. Och jag behövde väl hitta ett sätt att dels komma ut i naturen och bara spendera ett 4,5 timme utan mobiltelefon. Och få umgås med mina kompisar på andra sätt än att kanske ta en öl eller något sånt där.
0: Vilken typ av golfspelare är du? Har du liksom blivit så arg någon gång så du har knäckt en klubba?
2: Nej, knäckt en klubba har jag aldrig gjort. Men en och annan svordom kan jag ha slängt ut.
1: På den här golftävlingen imorgon då, Hjärtslag Open. Hur kommer det sig att du är med på den?
2: Men främst kommer det väl säga att jag känner Sonny då, som är en av initiativtagarna. Sen tycker jag om att ge tillbaka och ge folk möjligheten att testa på saker som man kanske inte själv har möjlighet till i vardagen. Det är bäst av båda vänner. Jag får spela golf och ge tillbaka samtidigt.
0: Du, har du några tips då till någon som ska testa och spela golf? Jag till exempel aldrig spelar golf.
2: Alltså först är väl alltid att stå och slå bara, alltså på rangen då som det heter. Det finns säkert klubbor du kan låna till och med, så du behöver liksom inte köpa.
0: Köra golfbil verkar väldigt kul tycker jag.
2: Jag har faktiskt gått ifrån lite att tycka om golfbil. Jag gillar faktiskt att gå med nu. Det känns som att jag skärper mig mer då på nästa slag.
1: Helt annan grej. Vi har hört att du ska flytta till Stockholm efter sommaren med din tjej. Hur ska det gå? Hur ska du kunna lämna Göteborg?
2: Ja, hur ska det gå egentligen? Det är en fråga vi alla ställer oss.
0: Vi har båda gjort den här resan, både jag och Robin. Vi är inte heller från Stockholm från början. Det kommer gå bra.
2: Okej, ja. Sen är det ju, jag ska ju bara bo där ett par, tre år. Sen ska jag flytta hem igen.
0: Ja.
2: It's not that deep.
1: Så länge du står till vänster i rulltrappan så kommer allt ordna sig.
0: Nej, höger.
1: Ja, du står till...
0: Nej, men Robin, hur länge har du bott här?
1: Stå till höger, gå till vänster. Det var det jag menade.
0: Du, din enda spelning i sommar är Göteborg, Azaleadalen i september. Den är redan slutsåld.
2: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag tänkte vi skulle avrunda lite med att lyssna på din nya låt, Atom.
2: Ja, vad roligt. Den här låtskrivarprocessen har ju skilt sig ganska mycket från mina tidigare låtskrivarprocesser, i och med att jag och Pontus skrev den här ute på Atlanten när vi seglar över.
0: Jaha!
2: Jäkligt kul. En av mina absolut roligare releaser de senaste åren här.
0: Victor Lexell, tack snälla för att vi fick prata med dig i Mix Megapol.
2: Ja, det är jag som ska tacka.

0: Mix Megapol. Det kanske är så att du som lyssnar nu aldrig har lyssnat förut. Du kanske sitter i bilen och zappar och så hamnar du på Tina Turner och tänkte det var en bra låt.
1: Mm-hmm. Och då kan vi berätta att så kommer det fortsätta med bara bra låtar. Det är risk att du fastnar här. Välkommen hit.
0: Ja, men lite så här, nu trycker jag på knappen, ska vi se vad som kommer. En till bra låt.
1: Ja, men kolla.
0: Den perfekta mixen här i Mix Megapol av både nya och äldre låtar och svenska och utländska artister.

0: Det är Mix Megapol. Ska vi inte tjuvstarta lite?
1: Vad ska vi tjuvstarta?
0: Ja, men jag vet att vi ska vänta till på lördag. Och då är det svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är fantastiska svenska låtar. Men jag tänker vi kan väl köra några idag också, va?
1: Vad ska vi köra då?
0: Tjuvstarta lite. Ja. Okej, den här klassiken. Jag ska läsa en textrad så får du se om du kan lista ut.
1: Är det något man kan scrolla med till?
0: Alltså om man kan. Ja. Den första gången jag såg på dig och kände hur du såg på mig, då föll allting jag trott var sant. Jag vet du kände likadant.
1: Och min röst kommer spricka när jag sjunger högt i den här.
0: Jag kommer sänka din mikrofon jättemycket. Okay. Vi tar den låten om ett ögonblick. Och tänker du som lyssnar så här, vadå svensk sommar? Jo, men så här.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst.

0: Den perfekta mixen i Mix Megapol, Alex Warren, Fever Dream. Låten vi ska lyssna på nu, berättade du för ett tag sedan för mig, är populär på bröllop.
1: Av en väldigt oklar
0: anledning. Men det är så konstigt. Det måste ju vara, då är man så ironisk. I still haven't found what I'm looking for. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. På den här radiostationen försöker vi göra så många vi kan nöjda. Det är liksom både pop och rock och reggae, och det är lugna låtar och snabba låtar.
1: Ska vi hjälpa en lyssnare med arbetsmoralen nu då?
0: Ja, alltså klockan är ju 4:15. Det gäller att kämpa på om man slutar jobba 5:00. Micke finns i Sundsvall. Vad skulle du vilja höra för någonting då?
2: Phil Collins väldigt gärna, ja, vill jag säga.
0: Can't Stop Loving You kanske?
2: Jag tror den är favorit.
0: Ja. Vad bra. Det här är Mix Megapol.

0: Apropå rock, nu är folk på väg ner mot Sölvesborg för att vara med på Sweden Rock.
1: Himla förvirrande det där. Hoppas att alla har skrivit Norge med J i sina GPSer och inte Norge med G, så att man inte hamnar i fel land.
0: Det kan bli rörigt. Det blir en kändiskoll om en stund. Det ska handla om ett kändisbarn som tar studenten och planeringen har spårat otroligt mycket.
1: Okay.
0: Och så en liten heads up till dig som hade tänkt att du skulle gå på konsert i sommar.
2: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
2: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
4: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
5: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Cindy Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some...

0: Och det här är originalet. Klockan är 5, det är Mix Megapol. Du ska få nyheter.
1: Och här ska vi börja med att Ukraina kan vara ett steg närmare ett EU-medlemskap och förhandlingar kan inledas redan de närmsta dagarna. Det skriver sajten Politico. Enligt deras källor kommer Ungern släppa sitt veto mot Ukrainas ansökan efter att en mer väst- och Ukraina-vänlig ledning vann valet där i våras. Alla EUs medlemsländer måste vara med på tåget för att ett nytt land ska få ansluta sig. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare idag i sitt delbetänkande. Förbud har redan införts i flera länder och andra länder utreder frågan. Australien var först ut, där är det nu 16 års gräns på bland annat Instagram, TikTok och Snapchat. Och Google vill släppa ut 32 miljoner myggor i Florida och Kalifornien. Syftet är att få ner antalet sjukdomsspridande insekter. Företaget tar fram hanmyggor med en bakterie som gör dem sterila. Så när de sedan parar sig med honor kläcks inte äggen. Och det gör då att myggpopulationen minskar för varje år. Myggor räknas ju som världens dödligaste djur eftersom de sprider sjukdomar som denguefeber, malaria och zikavirus.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Kika på morgondagens väder. Det ska fortsätta vara molnigt. Men vid Svealands och Götalands östkust ska solen kika fram. Kan komma någon skur sådär lokalt, men inte någon generellt regn imorgon. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Hej Robin.
2: Hej.

0: Oj, vad fint du dansar.
1: Ja, men tack. Jag saknar lasern i studion.
0: vet du, jag har just ficklampa på telefonen. Jag kan tända och släcka.
1: Laser och munskydd.
0: En kändiskoll. Robin skulle ha gjort 3 spelningar på Avicii Arena i juli, men nu ska de slås ihop till en konsert.
1: Ska vi bara förtydliga, det är Rob, inte jag Robin, utan Robin med Y.
0: Ja, bra att du sa det.
1: Annars så är jag lite orolig att jag... Okay. Mm.
0: Det är grejen också att den här konserten kommer inte att ske i juli, utan i höst i grannlokalen 3 Arena. Ah. Befintliga biljetter gäller, men de fans som har köpt resa och hotell till juli är ju inte superglada.
1: Nej, såklart.
0: Pernilla Wahlgrens yngsta barn Theo tar studenten i dagarna och studentmottagningen verkar ha spårat lite.
1: Va?
0: Det är nämligen Bianca som håller i planeringen och du vet, hon har tagit i. Det blir kockar och färgtema och blomdekorationer och alltså otroligt lyxigt.
1: Kan de inte göra någonting liksom rimligt?
0: Nej,
1: nej,
0: det tycker jag inte. Pernilla säger att det här har gått lite Kim Kardashian över hela planeringen. Det här är det första barnet i Pernillas barnaskara som tar studenten.
1: Ja.
0: Det är klart. Ja, men alltså, har man råd, varför inte kör på? Ja, men absolut. Det är Mix Megapol, det var Kändiskollen. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Det här var länge sedan.
1: Ja.
0: Aha.

0: eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Eller är det god kväll kanske sådär kvart över
1: fem? Jag vet inte när gränsen går. Det får man välja själv.
0: Okej, god kväll. Välkommen till Mix Megapol. Vi skulle bara vilja berätta vilka vi får besöka av imorgon, för vi är superpepp på det här.
1: Ja, jag tror att det blir mycket energi i studion när Martin Rolinski från tidigare BVO och Tess Merkel från Alcazar kommer hit. För de gör ju musik tillsammans nu för tiden.
0: Jag såg faktiskt dem på en spelning på en festival förra året. De var jättebra, alltså någonting annat vore ju konstigt. Det är ju två stycken superproffs. Men det roliga är ju att Martin, han har ju jobbat på kontor i 10-15 år.
1: Ja, han lämnade musiken ett tag, men nu är han tillbaka.
0: Ja, så de kommer lite hänga med oss imorgon, för de gör musik tillsammans nu som vi såklart ska lyssna lite på också.
1: Kul.
0: Det är imorgon, det är klockan 4. Missa inte det här i Mix Megapol. Än så länge tisdag kväll, det är den 2 juni. Välkommen.

0: vinnaren någonsin.
1: Är det någon holländsk nu igen?
0: Ja. Nej,
1: det var det ticke-ticke-tacket i ding-ding-dong?
0: Ja, men jag tycker den är toppen.
1: Ja, ja.
0: Det var inte, kanske inte den som är den bästa någonsin.
1: Nej.
0: Det finns en annan, lite närmare i tid,
1: mm-hmm,
0: som jag tänkte vi skulle lyssna på strax. För att se om du och du som lyssnar håller med mig eller om vi blir osamsamma en liten stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Erik finns på telefon på väg till Varberg. Vad finns där? Varför ska du dit?
1: Jag ska ner till min husvagn.
0: Nej, vad mysigt, du har en sån.
1: Ja, mysigt, vi har den där hela sommaren.
0: Vad vill du höra då?
1: Jag vill höra Utan dina andetag om igen.
2: Ja.
1: Min son och hans fru hade redan sitt bröllop och de hade bröllopsdag igår, 4 år.
0: Grattis i efterskott, grattis så mycket från oss. Det här är Mix Megapol, det här du får den perfekta mix.

0: Mix Megapol, igår i den här tiden så pratade vi om mat och jag sa att jag har en grej som jag kör om jag vill äta något gott men liksom inte har så mycket idéer. Då tar jag en laxbit och sen så lindar jag in den i parmaskinka och då sa du, ja, det ska jag laga. Hur gick det? Vad åt du till middag igår?
1: Lax med parmaskinka.
0: Vad åt du till middag igår?
1: Lax med kebabtallrik.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Strax Erik Myrlund, nu ska du få en ledtråd till hans första låt.
1: Ja, vad blir det då?
0: Jag såg den här tjejen på festival förra året.
1: Okej.
0: Och hade inga förhoppningar. Så det är ju taskigt. Men jag tänkte, det kan vara kul att se henne. Ja. För hon var med i en grupp på 90-talet och de var jättestora. Men nu är hon soloartist.
1: Kanske största tjejgruppen på 90-talet.
0: Det kan man kanske säga. Okay. Att det var. Mm. Och då skulle hon spela. Och vet du, hon var så bra.
1: Ja, kul.
0: Nej, men hon var så bra. Hon sjöng så bra. Jag hade glömt många av hennes fantastiska låtar. Och hon var fantastisk på scenen och tog publiken trots att det ösregnade när jag kollade på den här tjejen. Henne lyssnar vi på alldeles strax.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig tisdags eftermiddag. Nu tar jag Erik Mylund över när klockan har blivit 18. Kanalen heter fortfarande Mix Megapol.
2: Och här är nyheterna. Ukraina kan de närmaste dagarna komma att inleda förhandlingar om att gå med i EU. Enligt Politicos diplomatkällor så kommer Ungern att släppa sitt veto mot Ukrainas ansökan. Efter att en mer väst- och Ukraina-vänlig ledning vann valet i våras och fick bort Viktor Orbán från makten. Alla EUs medlemsländer måste vara med på tåget för att ett nytt land ska kunna ansluta sig. En Säpo-anställd kvinna i Stockholm som använde sitt tjänstelägg för att få åka gratis med pendeltåget frias från ett åtal om tjänstefel och bedrägeri eftersom hon enligt tingsrätten inte trodde att hon gjorde något fel. Även tre poliser har åtalats och det hela uppdagades efter att en spärrvakt reagerade på att en polis återkommande använde sitt polislägg för att släppas igenom spärren, något som bara får göras när man är i tjänst. Och fotboll, spanjoren Andoni Iraola är nära att bli ny tränare för Liverpool som sparkade Arne Slott förra veckan. Och det här innebär att den svenske anfallsstjärnan Alexander Isak får en ny chef. Han flyttade ju förra sommaren till de dåvarande ligamästarna Liverpool och hade sedan en jobbig, skadefylld säsong. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar och tittar till vädret. Imorgon, växlande molnighet med lokala skurar framförallt i mellersta och norra Sverige. Temperaturen från 14 till 18 grader i Norrland och i södra halvan från 19 till 23 grader som mest. Välkommen till kvällen, tisdag är det. Om ni inte hade koll på detta ska vi också säga att grattis till Rutger och Roger som har namnsdag. Nu börjar vi med den här klassiken. Melanie C.

Du är varmt välkommen till kvällen här på Mix Megapol. Erik Myhlen heter jag som nu bjuder på den här sista dansen. Kommer du ihåg den när man hade det förr i tiden? Det var ju underbart tyckte jag. Man har kanske spanat in någon som man tyckte var fin och så bjöd man upp till dans. Här är en av låtarna som vi dansar mycket till här.

0: Ja, den första boyband-låten för kvällen. Jag brukar vilja ha en sån per kväll och det fick jag tidigt. Hörrni, den perfekta mixen fortsätter alldeles strax. Vi sköter den så kan du bara fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. FR David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.

På lördag, på självaste nationaldagen, då händer det. Ja, vi ska fira Sverige, men också fira att svensk sommar sätter igång här på kanalen som alltid ger dig 100% musik på svenska. Målsträngen hörde vi där, och nu ska vi få en engelsk låt. Ja, vi får njuta lite extra av dem nu då, innan de försvinner över sommaren i alla fall.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet imorgon och lokala skurar kan förekomma i inlandet, framförallt i norra Svealand och i Norrland. Temperaturer från 14 till 18 grader i norra halvan av landet, södra halvan från 19 till 23 grader. Det är tisdag kväll, Erik Myhren i studion, och jag ser till att du har en perfekt mix vi ska få från årets Melodifestival. En lite riktig sommardänga från

Rutger och Roger, det är ni som har namnsdag idag. Stort grattis säger vi på Mix Megapol. Och så är det ju internationella artrosdagen också. Det är väl kanske inte det roligaste att få, men man fira alla former av firanden ska man ta tillvara på.

0: Det här är Mix med Paul och nu har det blivit dags för kvällens glada nyhet. Håll i dig.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Vi ska till Schweiz och där har man då startat en busslinje som heter Linje 0. Ja, det är två städer, Baden och Vättingen. Och vart åker man då, tror du? Det är där man inte vet. Man kliver på den här och så vet man med sig att det här kommer ta ett par timmar. Vi kommer åka till något ställe. Ni som åker med, ni får liksom diskutera, ni får gissa, ni får liksom samtala. Helt främmande människor. Och så till slut kommer vi till en plats. Och anledningen till att man har satt in det här är för att folk ska liksom ryckas ur det här, ja men du vet, rutinerna som vi alla har. Att vi har hela tiden har sånt otroligt kontrollbehov. Och det här har blivit så populärt att det kan vara uppemot 100 pers, fritt främmande, ensamma familjer som hoppar på den här bussen och så åker dem. Och så sitter man och lär känna nya människor som man kanske inte hade träffat annars. Och framförallt, man kommer till en plats man inte hade hamnat på innan. Väldigt, väldigt kul. Hoppas det kommer till Sverige. Du vet väl med om att du kan vinna något riktigt fint om det är så att du beger in och skickar ett mejl till oss med din sån här glada nyhet. Du mejlar helt sonika till studion@mixmeapol.se. Då kan du vinna ett presentkort från McDonalds så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu, Robin Packalen.

0: håller på och gör ordning middagen för kvällen, eller kanske dukar undan, eller kör bil, kanske jobbar fortfarande, så sköter jag musiken, så får du fortsätta fokusera på det.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

Tisdag kväll, Mix med på kanalen 2 juni, då är vi uppdaterad. Bruno Mars, han är ju en av de riktigt stora. Och förra sommaren så minns vi hörde den ofta. Ja. Rose och Bruno Mars gjorde ett fantastiskt samarbete.

Hörru du, på lördag då är det ju nationaldagen, men det är också någonting annat, och det är att vi sätter igång svensk sommar på Mix Megapol. Vi sjunger, vi pratar, vi hoppar, vi dansar, vi klär oss på svenska. Lätt konstigt, men du fattar vad jag menar. Svensk sommar sätter igång, och det är vi alla riktigt glada för.

0: låter även under nästa timme, jag kan lova dig. Håll i dig, det kommer bli riktigt, riktigt bra musik och en nostalgiresa deluxe.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Despacito. Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet i landet imorgon, onsdag alltså, och temperaturer från 14 till 18 grader. Kan förekomma lite sådana lokala skurar inåt landet, både Norrland och i norra Svealand. Södra halvan av landet, temperaturer från 19 till 23 grader som mest. Men välkommen till kvällen. På lördag, då kör vi igång 100% svensk sommar här på Mix Megapol. Och två riktigt etablerade artister ska vi få redan nu. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Köpenhamn är det alltså som är världens lyckligaste stad enligt en ny ranking som har gjorts. Första staden i Sverige hamnar på plats nummer 7 och det är Stockholm. Men med på den här listan också sitter vi också Västerås på 72 plats och Göteborg på 78 plats. Men då har de inte varit i Hudiksvall. Det märker jag. För då hade, ja, jag vet inte om det hade varit så.

släggan. Många danssteg från förr växer liv när man hör den här 90-talsdängan. Hathaway, tack för den. Vi ska få ny låt, men vi ska få lite så här 70-tals-vibe. Lite disco-vibe ska vi få tack vare Alex Warren och hans senaste Fever Dream. Har du inte hört den här? Höj volymen.

0: strax du ska du få Sommarkänslor Deluxe, den svensk låt som jag anser vara topp tre absolut bästa låtarna att spela under sommaren. Vi får se om du håller med mig.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen.
2: Sol, vind och vatten.
1: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

0: Bryan Adams började spela i band redan som 15-åring, men sen han var 17 är han soloartist. Han har skrivit många filmlåtar. Och han låg bakom den låt som fortfarande har rekordet i att ligga etta längst på singellistan.
1: I just gave it 100% and

Riktigt sån här härlig låt. Man liksom står i ett publikhav och svajar med armarna från höger till vänster. Mycket sånt vill jag ha i sommar. Vi ska få en otrolig låt som man verkligen vill höra minst 40 gånger under sommaren alldeles strax. Men först en ny låt från Sienna Spyro. Det här är Die on this hill på Mix Megapolen.

kanske min, ja men kanske min favoritsommarlåt. Den här, den ligger på topp 3 i alla fall. Mauro Scocco, tack så hemskt mycket för att du har gett oss den här. Många kvällar, sena kvällar, men den stolen fortfarande uppe. Om man stått på klippor och scrollat ut den där låten. På lördag sätter vi igång svensk sommar på Mix Megapol, vilket betyder att det är 100% musik på just svenska.

0: andetag. Där är Mix Megapol, Erik Myhlund i studion. Jag kan säga som så här, att strax en låt som påminner om tiden då jag använde alldeles för mycket dagsvaks.
1: Titta, kom och titta.
2: Jag somnade idag, 4:30.
1: Nej.
2: Och jag blev också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
2: Mjuta alltså, mig nu, för det är lånat tid.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda syntslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.

tisdag kväll. Erik Myhlen heter jag som ser till att du har en perfekt mix som håller i sällskap oavsett vad du på med. Lasse Hallström fyller år. 80 år blir han idag. Stort, stort grattis säger vi. Rutger och Roger, bra namn. Ni har namnsdag idag. Ja, jag hoppas att det är någon som har firat er med kaffe och bullan. Om inte så finns det fortfarande chans om du håller dig vaken en stund. Cutting Crew nu, det här I Just Died in Your Arms.

På nationaldagen ska det ju firas runt om i landet, men redan nu sätter igång Mix Megapol på morgonen. Kommer du märka någonting? Vad är det? Vad är det? Tjatar du nu? Nej, men det handlar om att vi startar svensk sommar. Äntligen gör vi det. 100%

0: Ja, en av årets riktigt stora hittar ska du få alldeles strax. Och så ska du få en sån här låt som man inte har, man vet inte hur, men man kan refrängen likt förbannat.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol, den perfekta mixen.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

Du är varmt välkommen att hänga med oss här på Mix Megapol. Hörde du, en av världens absolut största artister. Man blir lite orolig när han ska släppa nytt, men så gör han det och så överträffar han sig själv gång på gång. Jag pratar såklart om mannen vi hör i bakgrunden här, Bruno Mars.

Ja, på lördag då tar vi bort den här låten. Inte för att den är dålig, men för att då är det dags. Svensk sommar på Mix Megapol sätter igång vid midnatt. Så när du vaknar på själva sin nationaldagen, då är det musik på svenska som gäller under hela sommaren. Tills dess får vi njuta av till exempel Alice Cooper med Poison.

0: Klockan snart 10 och jag kommer fortsätta se till att du har en perfekt mix. Vi ska få den vackraste balladen genom tiderna, enligt mig. Du måste hålla med mig nästan.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Ja, ibland brukar vi programledare prata lite innan outro till slut, men när Whitney Houston sjunger då vill man inte göra det. I Will Always Love You, fantastiskt. Välkommen till kvällen, klockan har passerat 10 och vi ska få måndag nu. Har du inte hört den här våriga, somriga, lite så här sköna låten Feeling Myself, så grattis, för här kommer den.

0: alltid kasta sig tillbaka till Åre-resan. Vi åkte från Iggesund i Hälsingland någon gång där i slutet på 90-talet. Och det är det som är häftigt med musik. Vi får se vart du hamnar när vi fortsätter den perfekta mixen alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag. Vem dyker upp som en gammal vän? Här kommer sommaren. Mix Megapol.

otroligt peppande låt. Don't Stop Believin' här i den perfekta mixen. Tack så mycket Journey för all fantastisk musik. Jag snodde faktiskt pappas CD-skiva och smyglyssnade på den. Han fick aldrig tillbaka den. Så pass bra tyckte jag att den var. Taylor Swift också. Många fans där ute. Och här kommer Opalite på Mix Megapol. Aha.

Ja, det är underbart. På lördag på själva nationaldagen, då sätter vi igång. Vadå? Svensk sommar på Mix Megapol. Vilket betyder att vi alla sjunger på svenska under hela sommaren. Medina var med i årets Melodifestival. Och låten heter Viva l'amor. Kommer här. Mamma, hon...

0: skulle vilja säga att det är en av Sveriges absolut bästa röster. Och vi ska få hennes senaste låt alldeles strax. När vi fortsätter den perfekta mixen.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
4: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
4: Bland det åldrigaste som har sett alltså från er båda.
1: Nej, men.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

En låt som nästan blev större än filmen Snuten i Hollywood. Filmen om du minns. Hörrni, vi ska få en ny låt från en av Sveriges absolut starkaste röster. Väldigt rolig tjej också. Väldigt, väldigt trevlig. Molly Hammar, här kommer Aldrig ensam igen på Mix Megapol.

Ja, det är starka namn idag som har namnsdag. Rutger och Roger. Låter som ett radarpar som åker veteranbilar varje sommar. Det här är perfekta mixen på Mix med Apple.

0: Mixen så får du fortsätta käka på din nattamacka, eller om du faktiskt jobbar likt mig så får vi hålla varandras sällskap.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

På lördag är det äntligen dags. Sommaren startar här hos oss på Mix Megapol. 100% musik på svenska. Alltså vi sjunger, vi dansar, vi hoppar på svenska under hela sommaren. Vi har gjort det förut, vi gör det såklart igen. Saga Ludvigsson nu från årets Melodifestival. Det här är Ain't Too

0: detta dygn med en riktig sommardänga. Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta. Jag är Ulf Myrlund, jag tackar så mycket för mig. Och imorgon bitti, då är de tillbaka igen.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: den här dagen efter när de ligger i
1: aluminium.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.